0: Kuldmiks huumor .
1: Oi, kuule, emal on ju täna sünnipäev, emale peab helistama.
2: Oh, kurat, vali number.
1: Kutsu.
2: Tere, ema, palju õnne sünnipäevaks. Oh, vabandust, jah, vale number. Mis sa teed?
1: Ma ei tea, palun vabandust, ma ei tea. Oota. Nii. Kutsu!
2: Tere, ema, palju õnne sünnipäevaks. Ei, vabandust, vale ühendus. Sa see emad?
1: Ma ei tea, ma valisin ju, oota. Nii, No kutsu!
2: Tere, ema, palju õnne sünni... Mis asja? Teab mees, ole vait! Oota, mis asja? Mida sa praegu ütlesid? Kes on aff? Teab mees, kui...
1: Hallo! Oi, tere isa! Kuule, kas ema on kodus? Ole hea, anna teda!

0: Hitmix naljanurk.
1: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tiit on sitapea. Tiit on sitapea.
2: Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea.
3: Mida sa teed?
1: Ma õpetan papagoid ütlema, et Tiit on sitapea. Siis ta ei saa mind süüdistada, et ma teda sitapeaks kutsun. Seda ütleb papagoile.
3: Ja sa arvad, et Tiit ei saa aru, et sina õpetasid teda või?
2: Marilin arvab, et Tiit on sitapea.

põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prünnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meil ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna usse.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibu meie juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahab tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tere, ma olen Liina Vahtrik. Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas.
2: Ah soo?
1: Kas te olete kuulnud, et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega?
2: Tõesti?
1: See on võimalik. Ma mõtlesin, et äkki te olete kuulnud midagi. Mul on igal juhul foto siin sellest, mis moodi see kõik näeks välja, juhul kui see oleks tõsi.
2: Issand, jumal!
1: Potentsiaalselt täiesti tülgastav, eks ole? Kujutame nüüd ette, milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on.
3: Õudne tõbras!
2: Minu hääl läheb teile.
1: Suur tänu. Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot, et mis siis juhtuks, kui te minu poolt ei hääletaks.
2: Issand! On see...
1: Jah, on küll. Igal juhul suur tänu teile toetuse eest. Aitäh!

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Haiglaravil viibiv Riigikogu liige saab lilledega õnnitluskaardi, millele on kirjutatud. Soovime sulle peatset paranemist, fraktsioonikaaslased. Poolt 16, vastu 4, erapooletuid 1.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Kui teil on mingeid küsimusi?
2: Jaa, öelge palun, mis kala teil päeva pakkumises on?
1: Täna on meil vikerforell valge veini kastmes, küpsetatud ahjus, ülepuistatud meresoolaga. Lisandiks serveerime eraldi portselaan anumas selleri püree kirstomatitega, mis on üle niristatud balsaamiku kastmega.
3: Väga hea. Vabandust, kus teil tualett on?
1: Oh, see on seal. Kõigepealt te tõusete püsti, lähete sinna, avate ukse, teete püksi lukku lahti, võtate peenise välja, hoiate seda käes, niristate põie uriinist tühjaks ja lõpetuseks raputate peenise hoolikalt portselan anumasse kuivaks.

0: Hitmix.
1: Hitmix kuur.
2: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb. No mis teha? Tripper seina äärde, Antka autasustamisele.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kas teid opereeris ka doktor Sukk?
2: Jaa, opereeris küll.
1: Oi-oi.
2: Mis oi-oi?
1: Mind opereeris ka, jätis mulle skalpelli kõhtu.
3: Mulle jätis kirurgi maski.
4: Ja mulle süstla.
2: Ja tore.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: küsitakse mehelt , miks sa sõjaväelaseks hakkasid ? Mees vaikib natukene aega , ütleb . ma ei tea . no aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud , kelleks sa siis oleksid hakanud ? Mees mõtleb jälle natukene aega , mõtleb ja ütleb , et noh , ma ei tea täpselt ka , aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või , aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tervist.
2: Tervist. Mida võib noorhärrale pakkuda?
1: Sooviks kondoome osta.
2: Muidugi, milliseid?
1: Need puuvilja matsega poluks. Need kollased vist. Mu tütar läheb selle väga meeldivad need.
2: Muidugi, siin on kolm tükki pakis, nii et peaks piisama.
1: Kolm. Võtaks kuskil neli pakki äkki.
2: Aga palun.
3: Ema, isa!
4: Tere!
1: Tervist!
4: Tervist!
5: Tema on Henri.
4: Väga tore! Tulge edasi!
5: No, hakkame siis sööma!
1: Issand! Õnnista seda sööma aega. Aamen!
5: Sa ei olnud, et sa usklik oled.
1: Sa ei olnud mulle ka, et su isa on apteeker.

naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad uksu ja lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame, kes on teinud ja kes ei ole teinud. Seni ma niisut rahulikult. Noh?
3: Isa, see ei ole tema.
2: Kindel või?
3: Ekspertiis näitas.
2: Võite minna, see on korras. No mis asja me teeme siis? No tuleta meelde, no mis auto mark oli?
3: Mina ei tea, mis marki pime oli ju.
2: No oli ta suur auto või väike auto või?
3: No hall auto oli.
2: Hall? Ikka hall. No selge, siis peatame kõik hallid autod kinni, kuni me selgitame välja, kes on lapse isa. Igatahes minu lapse ei jää ilma...

0: Hitmix naljanurk .
1: Ütle isa , miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine , küsib väike Juku . Jääb isa mõttesse . Ma arvan , et see on sellepärast nii , et näppe on meil palju , aga pea on ainult üks .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7. 27. juuli esmaspäev, uus nädal on uue hooga alanud ja kõik see hea on jäänud muidugi selja taha nädala vahetusest, mis oli kindlasti paljudele väga meelelahutuslik, palju emotsioone ja kohtumisi täis. Jääb ju selja taha Nublikum, oli ka Folk ja Võsuranna festival ja palju muudki. No aga nüüd uues nädalas küll alustame suure äikese vihmaga. Päev kindlasti toob kaasa ka erinevaid tugevaid vihmasadusid ja tuule hoogena, lisaks kehtib seal Peipsi järvel tänasest keskpäevast alates ka esimese taseme tuulehoiatus ja äikeste tugevate saju lubatakse siis ka tegelikult täna kõikjale peale kella ühte päeval. Aga hommik algus on natukene pilvine, pisut selline uduvihmane, küll aga läheb paremaks. Tean, et lähipäevadel tõuseb temperatuur 26 graadini, nii et läheme siit kindlasti nädal alguse poole pealt suvisemalt ikkagi edasi. Ja sulle soovin ka ikkagi väga toredat uut tugev algusega töönädalat. Mina olen taas puhkuselt tagasi. Püüan ka kohaneda selle hommikuse vara ärkamisega. Täna 27. juulil muidugi on unimütsi päev, nii et kui täna ka natuke sisse magamist oli, siis ära enda vastu karm ole, sellepärast, et täna ongi selline päev. Natukene vihmane hommik võibolla võtab kiiremaid tuure ülesse, kui siin hommikul siis äratuskellaga natukene probleeme võis olla. Aga 7.01 on praegu õige kellaaeg ja toredates vastpäeva algust.

0: kell on 7.21 ja tärkamis sulle. Kui oled ka kuhugi hiljaks jäänud või natukene pikemalt põõnava jäänud, siis on täna see väga okei. Unimütsi päev on täna 27. juulil. Vaatame veel kalendrisse, mida huvitavat esmaspäev välja pakub. Täna näiteks kalendrisse märgitud, et on päev, kus vii oma vanemad jalutama või ka vii oma toa taim jalutama päev. Ja täna oleks kindlasti taimega muretu kastmise poole pealt, sellepärast, et päev tõotab tulla väga sajune, nii et igati hea toa taim välja viia. Täna ka torupilli tähtsustamise päev. No kindlasti seda meilt on ka Sandra Sillama ja arvan, et siin on ka neid, kes väga heata torupilli mängu võisid kohata ka lõppenud Viljandi folgil. Aga vaadates nüüd ajaloos veel tagasi 27. juuli peale, siis tean rääkida, et aastal 1896 avati väikese Väina tamm. Nii et kes mandri ja saarte vahel käib, siis kindlasti ka see maamärk on neile oluline ja teavad küll, kus asub. 1931 tänasel kuupäeval aga kell 5 oli selline kahetsusväärne juhtum, et välgulöögist süttis oleviste kiriku torni iiver ja kustutustööd seal siis lõppesid ka alles järgmisel päeval ja nähti kurja vaeva, et saaks sellega siis toime tuldud. 1924 aga Pariisis lõppesid olümpiamängud, eestlastest võitsid kuldmedali Eduard Pütsep maadluses, hõbemedali tõi koju Alfred Neuland ja seda siis tõstmises ning pronksmedaliga Aleksandre Klumberg 10 võistluses. Kuid neid medalist oli veel Roman Steinberg maadluses, Harald Tammer ja Jaan Kikas tõstmises. Nii et väga medali rohke ja tegelikult 1952 ka Helsing olümpiamängudel aastal 1952 27. juulil siis võitis Johannes Kotkas klassikalises maadluses ka kuldmedali. Ja mis veel maailmas juhtunud, 27. juulil esimene reaktiivmootoril reisilennuk tegi oma esmalennu, The Havilland Comet saavutus kiiruse 800 km tunnis. Liikluses kindlasti räägin sulle hommikujooksul veel, kindlasti ei ole oodata, et sellised kiiruseid üles peaks võtma, aga kui keegi üldse on kõige kiirem, siis selleks on Bugs Bunny ja loodi selline multikategelane siis aastal 1940, just 27. juulil, nii et täna siis ka tema sünnipäev. Sünnipäevadest rääkides näitleja Taylor Schilling on tähistamas uut aastaringi siis Orange is the New Black sarjast. Ka droonide mängust kuninga käsi Jamie Lannisteri osas Nikolai Koster-Waldau täna siis tähistab. Ja endine telenägu Reet Oja, kes rõõmustas vaatajad ekraanil 25 aastat, lisaks oli Reet ju ka saadet autor, mitte ainult saatejuht ja täna tähistab oma aegne teletäht 70. sünnipäeva. Õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: suured hitid ja palju Duo Hitmix.
1: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: kell on 7.33, uudis veergudele ka. Narva linnavolikogu tagandas eile linnapea Katri Raigi ning valis uueks linnapeaks keskerakondlase Jaan Tootsi. Nii vahendab Postimees. Võimu vahetus sai võimalikuks pärast seda, kui Raigi juhitud koalitsioon kaotas märtsis enamuse. Keskerakond ja valimisliikumine plaan B kogusid 31 liikmelises volikogus 16 häält, mis võimaldas moodustada kogut võimuliitu. Tööinspektsioon teatas, et haigestunud või muul seaduslikul põhjusel töölt eemal viibiv töötaja ei pea endale ise asendajat leidma, sest töö korraldamine on tööandja kohustus. Kui asendamine tähendab töötajate täiendavad tööülesandeid suuremat vastutust, teise ametikoha ülesannete täitmist või oluliselt suuremat töökoormust, tuleks enne asendamise algust selgelt kokku leppida, mida töötaja täpselt teeb, kui kaua asendamine kestab ja kuidas seda tasustatakse. Kui asendamise tõttu tuleb töötada üle kokkulepitud tööaja, võib tegemist olla üle tunni tööga ja üle tunni töö eeldab poolte kokkulepet ning see tuleb hüvitada kas tasustatud vaba aja või kokkuleppel ka rahas. Vaidluste vältimiseks soovitab inspektsioon ettevõttel asendamise korra selgelt läbi mõelda ning töötajatele ka selgitada, millal ja millistel tingimustel kolleege asendatakse. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid 23. juulil Riias, kus arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist Balti riikide olümpialiikumistes. Muuhulgas arutati ka Balti riikide Ukraina seisukohta, siis rahvusvahelise olümpiakoondise hiljutiste otsuste valguses. Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka ameti otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Eesti juhid saavad peagi vahetada oma juhi loa lihtsustatud korras Austraalia juhi loa vastu. Vastava otsuse tegi Austraalia teede ja transporti asutus. Uus kord hakkab kehtima selle aasta lõpus ning võimaldab Eesti juhtidel vahetada oma juhi loa Austraalia juhi loa vastu ilma täiendavaid eksameid sooritamata. Ilm on täna väga pilvine ja kõikjal sajab, kohati oodata ka äikest ja rahet. Ja mitmel pool siis hoovihma võimalus tekib just peale lõunasel ajal, kus ka siis sajuhood muutuvad intensiivsemaks. Äikesega kaasneb ka tugevam tuul ja oodata on siis õhutemperatuure täna 17-23 graadi vahel ja ida pool kohati ka temperatuur tõuseb 25 sooja graadi nii. Aga praegusel hetkel 16 graadi Türil Paides, Tallinnas, Kuressaares, graadi võrra soojem 17 Viljandis Jõgeval ja Jõhvis, 18 on Pärnus Otepääl ja plus 18 ka Tartus, 19 kõige soojema graadi hetkel leian Narvast.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

0: 7.47, head kohale jõud, mis sul siin varahommikus esmaspäeval. No Tartus hommikud ei märka, Tallinnas ka on praegu väga sujuv liikumine, võibolla natukene Paldiski maantel on pisut ootamist linna sisenemisel nii enda tänava siis ristini kui ka siis ka vastassuunase linna tulenevalt ka Paldiski maantel ja ristumiskoha nii ka enda tänavalt sealt Koskla algusest. Aga on veel muidugi liiklusest maantel toimuva kohta ja seda on oi kui palju siin uue nädala alguses. Võta siis teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Narva tee Maardu Jägala lõigul kilomeetritel 17-26 mõlemal suunal tehakse asfaldi praegude remonttööd ja seal töötsoonis on päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus ka piiratud. Kell 9 hommikul täna kuni 28. augustini on liiklusele suletud Tartu maakonnas Tõrvandi Lemmatsi tee Riia maante ja raute vahel kilomeetritel 3-4 ja ümber sõit on korraldatud Külitse ja Tõrvandi kaudu. Täna kell 9 hommikul kuni 31. juulini on liiklusele suletud Viljandi maakonnas Vastemõisa Kõppu tee Väike Kõppu ja Kõppu vahel, seda kilomeetritel 9-15 tee remondi tõttu. Ümber sõit on korraldatud Kõppu ja Puiatu kaudu. Ja täna õhtul kell 10-29. Juulini on liiklusele suletud Valga maakonnas Ruuna Pringi teel asuv Ruuna raute ülesõit ja operatiivsõidukitele muidugi läbipääs tagatud. Teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud Mägiste ja Pringi kaudu. Tarktee.ee on väga tark see ette võtta, kui on sõite pikemalt. Tänasest muutuvad ka Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaan ja Elroni teenusejuhi Rauno Riineri sõnul säilivad kõik rongireisid, kuid osad väljumis- ja saabumisajad muutuvad kuni poole tunni võrra. Kõik reisid säilivad, kuid mõned rongide sõiduajad siis muutuvad hilisemaks või varasemaks 30 minutit. Ja siis Kitseküla lagedi vahel on ka tööde tõttu seal tavapärase kahe rööpapaari asemel kasutusel üks, seepärast ei saa rongid seal enam üksteisest mööduda ning see seab piiranguid ka liikluskorraldusele. Suurematest muudatustest jõuab Tallinnast Narva välju võhtune rong sihtkohta senisest pool tundi varem. Osa Tallinna Tapa ja Tallinna Aegviidu liini ronge saabub aga sihtkohta kuni 18 minutit varem või ka hiljem. Muutub ka ühe Tartu Tallinna rongi saabumisaeg, mis nihkub ka 10 minutit hilisemaks. Elroni kodulehelt leiab rongiga reisi ja kindlasti infot juurde. Ohutut liiklemist. 10 minuti pärast saab kell 8 hommikul.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
3: Duo Hitmix.

0: Kell on 7.54 ja nüüd vaatame, mida interneti avarustes kirjutatakse. No kuul käinud või tähendab ikkagi kosmosesse lennanud laulja Katy Perry, siis temast juttu tehakse ja on väga morus, kuna Valge Maja kasutas ta hitlugu siis klippide juures ja on sügavalt nördinud ja vihane, et nähes, et laulu Firework kasutatakse Valge Maja TikToki kontol sõjaliste rünnakute videomaterjaliku tausta muusikana. Iks siis märgib ta, et temalt pole keegi selleks luba küsinud, seda taga ei annaks ja ei aksepteeri seda absoluutselt ja on tõesti äärmiselt pahane selle üle. Grammy auhinna võitnud USA laulja Chris Brown aga tunnistas reedel end süüdi massikokluses, toimus London ööklubis ja selle käigus siis ka on 37-aastane Brown oma süüdistuse tunnistus siis toimunud istungil muutnud ja varem oli ta eitanud ju vahejuhtumiga seotust. Kirjutatakse ka ansamblist Roxette. On tühistanud oma eelseisva Põhja-Ameerika tuuri, kuna korraldajad viitasid erinevatele logistilistele probleemidele ja kasvavale tuuri kuludele ja seetõttu on ka ära jäetud tuurid Põhja-Ameerikas. See on pettumust valmistav uudis ja tuli tegelikult ajal, kui bändi 90-ndate suur hit It Must Have Been Love ületas ja YouTube'is miljardi vaatamise piiri. Bänd on praegu tuuril Euroopas tähistamas bändi 40. tegutsemisaastat. Ryan Reynolds üllatas fänne ootamatu esinemisega ülesastumisega San Diego Comic-Conil ja näitleja ilmus siis laupäeval Marveli esitlusest filmile Avengers Doomsday. Veel muidugi studio teatas laupäeval ka seda, et David Johnson on uus must panter ja paljastas ka, et Ryan Gosling mängib Ghost Riderit mõlemad filmides, mis peaksid ilmuma aastal 2028 ja Meghan Markle Australia Masterchefi kohtunikuna on siis võtnud rolli ja sellest need võtted on siis läbi saanud ja Meghan Markle tunneb ennast väga hästi ja on väga rõõmus, et talle selline võimalus anti osaleda. Sellised teavad praegu interneti avarustest. Kui kella oleks vaja teada, siis 7.56 on kell ja läheme siit hea muusikaga edasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Head uue nädala algust, esmaspäeva hommik ja mul on hea meel, et oled ärganud. Kell ongi saanud 8. Tervitused unimütsidele, kes hilisemalt on seda pilvist hommikut võtnud ja alustanud ja 27. juulil ongi unemütside päev ja kui kolleeg kipub tööle hilinema sisse magamise tõttu, siis võiks olla see täna andeks andav küll. Kui siin uue nädala alguses on juba mõtteid võibolla ka neid, mida jagada kolleegidega, kui tore oli nädala vahetus, mida kõik said siis kogeda ja nautida oma puhkepäevadel, tore saab siis kohvinurgas sellestki juttu teha. Aga võibolla on sul siin uue nädala alguses juba mõtteid, et kuhu küll üleliigne raha paigutada, siis annan teada, et Rio de Janeiro rannikul asuv luksuslik erasaar on müügis ja siis Pitangui saar on hinna sildi umbes 100 miljonit dollarit, ehk 85 miljonit eurot, mis teeb sellest ka ühe maailma kõige kallima müügis oleva eraomanduses oleva saare. Saare külaliste nimekirja on aastate jooksul kuulunud mitmeid tuntud nimed, väidetavalt on seal puhanud Hollywoodi staari Tom Cruise ja ka Katie Holmes, laulja Frank Sinatra ning endine USA president Jimmy Carter ka. Ja saare arhitektuur annab tõelise filmiliku ilme, valged kumerate seintega hooned ja suur et ookeani vaatega klaaspinnad meenutavad väidetavalt ka James Bondi kurikaela peidupaika, võibolla mäletad filmist mees kuldse relvaga. Lisaks praegustele hoonetele on uuel omanikul võimalik saart veelgi arendada. Planeeringute heakskiidu korral võib sinna rajada ka veel 2800 ruutmeetri suuruse häärberi. Ja muidugi see muidugi tõstab siis kinnisvara väärtust. Võibolla saaks veel 115 miljonit eurot väärtusele juurde lisada. No on Eestis ka neid, kes on endale saart ostnud varemgi. Võibolla praegu ka siis tekis see mõtteid ja inspiratsiooni kaugemalegi maad osta. Aga vaatame siin üle ilmateate Eestimaal kui ka saartel. Keskkonnaagentuur laiendas täna kehtinud esimese taseme äikese hoiatuse mandri Eestilt ka saartele ja pärast lõunasel ajal ja õhtul võib enamikus paigus esineda tugevaid sajuhooge, äikest tuulepuhanguid ja rahet ja arvab, et siin tugevam sadu prognoos vähemalt pakub algabki olles peale lõunasel ajal. Ja lisaks sellele siis õhutemperatuurid praegu 17-23, ida pool aga kohati ka kuni 25 kraadi sooja. Ja kui vaadata nädala peale edasi, siis tegelikult jääme mõnusalt siin ikkagi suviste kraadide juurde ja lähipäevil on siin võibolla juba neljapäeval oodata kuni 26 kraadi suve sooja, nii et läheb kõike paremaks. Tuleb see esmaspäev kuidagi lihtsalt tuuliselt ja vihmaselt üle elada ja loomulikult kõige parem siis just tööle ka keskenduda. Õhutemperatuurid nii, et praegusel hetkel on 16 kraadi Tallinnas, Põltsamaal ja 17 Türil Paides Rokveres, 18 Pärnus Tartus ja 19 Võrus ja Narvas.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: head ärkamist, 8.09 näitab kell, kellel on kaks kätt roolil, siis liikluse kohtad on jagada, et ei leia ummikuid ei Tallinna ega Tartu tänavatel. Aga liiklusest maanteel jagan sulle, et siin tunni aja pärast liiklusele suletakse Tartu maakonnas Tõrvandil Lemmatsi tee Riia maantee ja raute vahel, kilomeetritel 3-4 remondi tõttu, kestab see sulgemine 28. augustini välja ja ümbersõit on korraldatud külitse Tõrvandi kaudu. Ja tunni pärast ka liiklusele suletakse Viljandi maakonnasse Vastemõis ja Kõpude väike Kõpu ja Kõpu vahel. Teeremondi tõttu kilomeetritel 9-15 ja ümbersõit on korraldatud Kõpu ja Pujatu kaudu ning see sulgemine kuni 31. juulini. Ja Harjumaakonnas Tallinna Narvatee Maardu Jägala lõigul mõlemal suunal tehakse asfaldi siis töid. Töösoonis on seal päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud, nii et ole tähelepanelike liikleja. Tänasest muutuvad ka Elroni ida- ja lõuna suunarongide sõiduplaanid ja kõik rongireisid säilivad, kuid osad väljumise saabumisajad muutuvad kuni poole tunni võrra. Kõik reisid säilivad, aga mõned rongide sõiduajad siis kuni 30 minutit võivad hilisemaks või varasemaks nihkuda. Nii et rongiga sõitjale kindlasti oluline info, mida võiks ka vaadata üle Elroni kodulehelt.
1: Ainult suured hitid ja palju duo

kell on 8:19 ja muidugi hommiku mängu hetkel ei saa pakkuda ja võita siis saan rääkida teistest võitudest ja räägin restoranist, kes võitis Jaapani proetud kana konkursil Grand Prix kuldmedali ja mitte selle poolest ei saanud kuulseks, vaid kuldmedaleid võitnud proekana restoran Vakatori sattus hoopis sotsiaalmeedia stormilise arutelu keskmesse, kui selle omanike paljastas legendaarse roa maitse peamise saladuse. Auditi Central teatel siis tõusis teema fookusesse pärast seda, kui võit oli võetud ja restorani kolmanda põlgkonna omanik Yoshihiro Tsushiya selgitas, et kuulsa kanasaladus on friteerimisõli, mida pole täielikult vahetatud välja 66 aastat. Ja tema sõnul annab aastakümneid fritüüris

0: et sedamoodi jällegi ei olegi fritüüris vana õli, vaid värske õli, millele on lisatud tilgake eelmisest päevast pärit maitsebaasi. Teoreetiselt võib aga mõni mikroosak ikkagi algsest 60-tatest tänasessegi päeva ulatuda. Sarnast tehnoloogiat kasutatakse Aasias laialdaselt buljongite puhul ka. No näiteks Bangkokis hoitakse ühes restoranis sama nuudlisupi põhja juba üle 50 aasta, lisades leemel igapäevaselt uusi koostisosi. No toiduteadlased ja toitumisbioloogid paneksid sellisele traditsioonile, aga pigem pidurit. Võibolla ka sina ei ole nende hulgas, kes just tervitaks sellist lähenemist, et neid maitsepukette hoida. Aga head isu sulle, kes siin võibolla juba hommikul noodib hommikusööki ja arvan, et sinul on see maitsepukett väga värske ja korralikult valitud. Kell on 8.22, head esmaspäeva ja mõnusat ärkamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.32, vaatame ka uudisveergudele, mida kirjutatakse. Ukraina ja USA on arutanud õhurünnakute lõpetamise ettepanekut, mis plaanitakse esitada Venemaale osana uuest katsest taas alustada rahu läbirääkimisi, nii teatas pühapäeval uudisteagentuur Reuters. USA ja Iraan peatasid ajutiselt vastastikused rünnakud ning nafta hind langes ligi 5%. Olukord Lähis-Idas on aga endiselt äärmiselt ebakindel ning laevaliiklus Hormuusi väinas ei ole taastunud. Umbes 100 päeva pärast toimuvad USA's veel ka vahevalimised. Vabariiklased püüavad aga säilitada kontrolli kongressi üle ning nafta hindade langus võib vähendada survet USA majandusele ja kütuse hindadele. Eesti juhid saavad peagi vahetada oma juhiloa lihtsustatud korras Austraalia juhiloa vastu. Vastava otsuse tegi Austraalia teede ja transportiasutus ja uus kord hakkab kehtima selle aasta lõpus ning võimaldab Eesti juhtidel vahetada oma juhiloa Austraalia juhiloa vastu ilma täiendavaid eksameid sooritamata. Arkansase liikluskaamera salvestas aga hetke, mil Spider-Mani kostüümis mees viis läbi tõelise päästoperatsiooni ja politseiaaskonna poolt sotsiaalmeediasse jagatud videolõik näitab ratastoolis istuvat mees, kes üritab raskustega ületada tiheda liiklusega ristmiku. Siis aga ronib punase tule juures peatunud sõiduki juhi ukse kaudu välja mees, kes kannab Spider-Mani kostüümi, aitab ratastoolis istuval mehel kiiresti tee ületada ja maskis mees tuvastati ka hiljem Christopher Hellenthaliks, kes oli riietunud Marveli tegelas kujuks oma töökohas Ultimate Air Trampoline Parkis toimunud superkangelaste päeva raames, aga siis kui juba riided seljas olid, siis oligi vaja appi minna ja seetõttu siis superkangelane sai ka meediakajastust. Jalgpalli legendi Andrea Pirlo saamine Itaalia uueks peatreeneriks on ohus, sest meediateatel on komistuskiviks mehe kehtiv koostööleping Venemaa kihlveokontoriga. Kui aga 46-aastase mehe palkamine peaks lõplikult ebaõnnestuma, on varukandidaatideks tuttavad nimed Antonio Conte ja Roberto Mancini. Ilm on täna väga tuuline, väga vihmane ja lubatakse nii äikest kui ka rahet ja peale lõunasel ajal läheb siis ilm veel tuulisemaks ja vihmasemaks ja õhutemperatuur jääb 17 ja 23 soojakraadi vahele, idapool kohati kuni 25 graadi. Praegusel hetkel 16 Keilas plus 16 ka Räpines ja Kehras graadi võrra soojem, 17 Tallinnas Kuressaares Otepääl Türil Paides, 18 graadi Tartus Pärnus ja Jõgeval 19 Jõhvis ja 20 graadi sooja Narvas.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee / auto.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Tere hommikust sulle, esmaspäeva hommik 8.45 on kell ja hea meel, et oled üleval. Ja sinuga koos siin Kristiina Kraus erinevate muusikapalade vahel rääkimas, aga ega see vahele rääkimine kõige parem ei ole. Postimees Naine kirjutab, et tegelikult on just kõige suurem oht suhtele see, kus tegelikult just jutu vahele segatakse. Ja tarkvara firma Rescue Time uuringu teinud selgub sealt, et tervelt 98% inimestest kogeb vestluse katkemist ja katkestamist ja vahele segamist mitu korda päevas nii kodus partneriga suheldes kui ka töökohal ja ega iga suhe nõuab ju pingutust, kannatlikkust ja kompromisse. Ei saa samal ajal ei avalda ju ajajooksul suhtele kõige laastavamat mõju, mitte siis sellised suured ja tormilised skandaalid, vaid just märkamatud pisiasjad ja üks nendest on kindlasti jutu vahele segamine. Ja psühhoterapeut Eloise Skinneri sõnul on teise jutule sisse rääkimine otsene lugupidamatuse väljendus, mis murendab lähedust ja sõnum, mille vahele segamine teisele poolele see saadab, on see, et tema mõtted pole olulised, see koondab tähelepanu tervikliku katkestajale ja tekitab teises partneris tunde, et teda ei kuulata, ignoreeritakse või tema arvamust ei väärtustata ja lisaks võib pidev vahele segamine viidata soovile suhtes dominantsust hoida ja teisele poolele siis kontrolli saavutada tema üle, kuna see nihutab jõuga vestluse suunda. Aja jooksul viib see tõsiste arusaamatusteni, sulgumise ja emotsionaalse kauguse tekkimiseni. Ei tasu siis jutu vahele kuidagi ennast lõigata ja ma arvan, et mitte ainult siis paari suhtes või tõesti ka töökohal võib see olla üks oluline nipp uue nädala algusesse ka, et hoida siis suhteid head nii töökohal kui ka kodus, nii et proovi siis hoiduda sellest. 98% inimestest ikkagi seda märkamatult teeb, ei jõua teise mõtet võibolla ära lõpuni oodata ja siis see sekkub juba oma jutuga vahele. No siin muusika vahele rääkimas olen mina kella 10. Seniks sulle siis toredat esmaspäeva algust ja head tööpäeva. 8.47 on kell.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: 8.54 on kell 27. juulil esmaspäeval. No mis trendib muusikamaailmas on jutuks? Fänn rõõmustanud Charlie XX, kes avaldas oma värske albumi Music Fashion Film, kolm uut B-poolt koos muusikavideodega. Samal ajal jätkuvalt edetabelites tugevad tõusu teevad eelmisel reedel ilmunud uued albumid The Strokesilt, Tylalt ja Willowilt. Ja nädala alguses, aga fännid tegelikult siin ei jõua ära oodata hoopis reedet. Uut muusikat annab seal reedel välja Ariana Grande, nii et kindlasti on mida oodata. Mai hitsi rocki kuulajad aga ootavad väga eelolevat nädala vahetust. Toimub Eestis üks aasta suurimaid rocki sündmusi Tallinn Rock Festival Unibet Areenal ja 31. juulist. Peaesinejad ka paigas on. On reedel Scorpions, laupäeval Godsmack ja B.O.D. ja teisedki head rocki bändid. No Eesti bändid ka loomulikult kõiki seda loetelu siin välja tuua ei jõua, aga on kindlasti esinemas Herald ja Pedigree ja ka kannabinõid. No romantilisema meelega rahulikumaid noote otsivad kuulajad ootavad ka ees ootavad nädala vahetus, sest toimub Leigo Järve muusika. Ja eks siin nädala alguses ikkagi on tore korraks ka eelmisel nädala vahetusele mõelda, kui meeleolukas see oli, et siis ka juba uusi plaane teha. No muusik uudistest veel, Roxette on tühistanud eelseisva Põhja-Ameerika tuuri, seda siis põhjusega, et logistikaprobleemid ja tuuri kulud on niimoodi kasvanud, et pidid ära jätma. Ja muidugi valmistas see pettumust fännidele, bändi 90. aasta suur hit Must Have Been Love ületas just hiljuti ka YouTube'is miljardi vaatamise piiri. Bänd on praegu tuuril Euroopas tähistamas bändi 40. tegutsemisaastat. Katy Perry on aga ääretult morus, kuna Valge Maja kasutas tema hitlugu Firework siis see klippi juures ja TikToki kontol sõjaliste rünnakute videomaterjali tausta muusikana tema muusika kasutamine ei ole kindlasti lubatud ja ta ei ole seda luba annud. Ja mis veel trendib üks kindlasti moeveergudel, mis silma jääb, on trendikas ja luksuslik kanda koos kahte tooni. Üks oluline baasvärv on kaki, ehk selline kollakas pruun, tolmune rohekas pruun toon, mida võiks kanda just siis valge näiteks särgi või muu valge tooniga. Ja suurimaid suveesteetika trendi on board short summer, ehk inimesed riietuvad nagu surfarid, isegi kui nad pole kunagi laine lauaga sõitnud. Trend on levinni TikTokis ka juba Instagramis. Ja täna läheb vihmasadudega üsna märjaks küll niimoodi, et saavad kindlasti seal õues olles täna selle surfari tunde kätte küll peale lõunasel ajal.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: in pudding if you don't see your meat!
1: You!
0: Yes!
2: Ainult suured hitid ja palju duo hitmix.
3: Kell on 9.01, siin esmaspäeva hommikul ilmast ka lähemalt ja esimese taseme hoiatus on antud kõigis maakondades täna kella 3 päeval ja kui varem hõlmas hoiatus vaid mandri Eestit, siis nüüd laienes see ka Hiiumaale ja Saaremaale. Lisaks kehtib Peipsi järvel ka tänasest kella 12 päeval esimese taseme tuule hoiatus ka. Nii et täna kindlasti vihmane pilvine päev ootab ees ja võibolla vihma varju ei tasugi kaasas kanda, võib ju ära lennata, aga vihmakindlad riided on tegelikult hea valik just päeva teises pooles. Ja muidugi esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordes olla ohtlik ning tasub jälgida ilma prognoosi ja arvestada muutuvate ilmaoludega ja ilm on Eestis alati väga muutlik. Vähemalt praegusel hetkel küll Tallinna stuudiast aknast välja vaadates pole ilmal viga, küll natukene võibolla pilvisem, aga ikkagi suviselt soojakraade pakub. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 23 graadi vahele, ida pool aga oodata kuni 25 graadi sooja. Praegusel hetkel 16 graadi, Keila selvas Räpinas, Haapsalus 17, Kuressaares Kehras, Põltsamaal Türil Paides Põlvas, plus 17 graadi Otepääl Tallinnas ja Rakveres, 18 on Pärnus, Viljandis ja Tartus ja 18 ka Jõgeval ja Mustvees, 19 Valgas, 20 graadi Võrus ja Narvas.

9.09 näitab kell ja teavet neile, kes autoroolis muusikat naudivad. Tartu maantel on Tallinnas siis ülemiste keskuse juures natukene pikem ooteaeg. Autode rivi siin pikem on ja tegelikult on siin aeglasem liikumine ka siis, kui on jõutud Tartu maantel üle Peterburi tee sõidetud. Ja Laikma tänav on siin ummikus ja näitab seda ka Pronksi tänaval. Ja muidugi siis hipodroomi ristmiku juures seal ka Paldiski maantel on mõlemas suunas natukene ootamist, aga hea muusikasaatel ei ole sellestki ju suurt muret. Ja vaadates Tartu tänavatel on pigem liikumine, seal rahulik ja suuremaid ummikuid ei märka. Ja teidele vaadates tarktee.ee annab teada siin nädala alguses uutest piirangutest. Harju maakonnas Tallinna Narva tee Maardu Jägala lõigul kilomeetritel 17-26 mõlemal suunal tehakse töid ja töötsoonis on päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Kella 9. hommikul nüüd kuni 28. augustini on liiklusele suletud ka Tartu maakonnas Tõrvandi Lemmatsi tee Riia maante ja raute vahel. Kilomeetritel 3-4 remondi tõttu ümbersõit on korraldatud Külitse ja Tõrvandi kaudu. Ja täna 9. hommikul kuni juulikuu lõpuni on liiklusele suletud Viljandi maakonnas Vastemõisa Kõpu tee Väike Kõpu ja Kõpu vahel kilomeetritel 9-15. Seda siis ikka tee remondi tõttu ümbersõit on korraldatud Kõpu ja Puiatu kaudu. Täna kell 10 õhtul kuni 29. juulini on suletud liiklusele Valga maakonnas Ruuna pringiteel asuv Ruuna raute üle sõit remondi tõttu. Seda siis alles kella 10. õhtul. Operatiivsõidukitel on läbivässal tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud mägiste ja pringi kaudu. Seda siis kuni kolmapäevani välja. Ja tänasest muutuvad ka Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaanid ja siis kõik rongireisid säilivad, kui osad väljumis- ja saabumisajad muutuvad kuni poole tunni võrra, nii et see on märgatav hilinemise või siis jälle varem saabumise aeg, mida tasuks Elroni kodulehelt ka üle vaadata. Kell on 9.11, head liiklemist ja toredate muusikanautimist siin uue nädala alguses.

0: kanda koos näiteks kahte tooni. Üks oluline baasvärv on kaki, selline tolmuselt rohekas pruun toon, seda kirjeldatakse sageli ka kui tuhmi liivakarva tooni. Ja mõned huvitavad faktid ka kaki kohta. Päritolu on siis pärise keele sõnast, tähendabki tolm või muld ja urdu keele kaudu jõudis see inglise keelde tähendusega tolmu värvi. Ja kaki värvi kangas võeti esimest korda laialdaselt kasutusele 19. Sajandi keskel Briti armees Indias, sest see pakkus maastikul paremat kamuflaasi kui senised eredat värvi punased vormirõivad. Ja seda kaki värvi tooni näiteks võiks kanda mantlit, pükse või jakki ja peaks kandma siis koos näiteks valge särgiga või kui on kaki karva selline jakk, siis valged püksid ja nii edasi. Sellises kahevärvilises tuos peaks olema väljanägemine küll väga luksuslik. No Eestis trendib muidugi teater, nädala vahetusel esietendus Kiidjärve mõisapargis muusikaline lavastus Baskin, kõneleb Eesti estraadikuningas Teino Baskinist ja viis vaataja kulisside taha ajastul, kui rambi valguses särasid Eesti teatri legendid. Ja Eino Baskini elu oli nagu sõit Ameerika mägedel, mille siis publik osa sai, autoriteks Ott Kilusk ja Marek Toompere, Tarmo Kiviväli ning Marko Matvere, viimane istub ka lavastus. Tooli. Ja osades on Mait Malmsten, Ester Kunto, Seppo Seiman, Jan Uuspõld, Priit Strandberg, muidugi ka Katrin Pärn ja teisedki. No tänavused etendused on juba välja müüdud, nagu Eestis ikka kohane on, küll on aga müügil piletid tulevaks suveks. Eks saadki oma kolleegidega juttu teha, kas osadki neist jõudsid siis Kiidjärve kaldale seda etendust vaatama. Suvi toob endaga kaasa loomulikult palju suve etendusi, nii et teatrid on mõelnud selle peale, kuidas ka suvel teater lähemale tuua. No muidugi veel muusiku uudistele peale vaadates siis räägitakse siin, et väga oodatakse reedet, sellepärast, et Ariana Grande annab uut muusikat välja ja rocki sõbrad, näiteks MyHits rocki kuulajad ootavad väga ka Tallinn Rock Festivali algust, reedel see algab ja pea esinead on ju võimsad rocki bandid Scorpions ja Godsmack ja P.O.D. ja paljud teisedki ning muidugi ka esinevad ka head Eesti rock bandid. Kell on 9.24. Hea tärkamist sulle siin esmaspäevas.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.31 ja uudis veergudele ka. Ja Postimees kirjutab, et Prantsusmaa ja Saksamaa veavad läbirääkimisi kokkuleppe üle, mille eesmärk on tugevdada Euroopa tööstust ja aidata kriisis vaevlevat Euroopa autotööstust. Pärast eelmisel nädalal Saksamaal toimunud ühiseid ministrite kohtumisi andsid Prantsusmaa president ja Saksamaa liidu kantsler oma valitsustele ülesande töötada välja selline kokkuleppe, mis aitaks siis Euroopa tööstuse konkurentsi võimet ja elavdada muidugi ka selle raames majandust. Veel uudis veergudelt kirjas, et Ukraina ja USA on arutanud õhurünnakute lõpetamise ettepanekut, mis plaanitakse esitada Venemaale osana uuest katsest taas alustada rahu läbirääkimisi, teatas pühapäeval uudisteagentur Reuters. Asendusteenistusse võetakse aastas ligi 70 inimest ning nimekirjast välja jäänud kutsealused jäävad oote järjekorda, kuid alternatiivteenistus vajab mõjuvat ja kontrollitavat põhjust, kirjutab Rahvusringhääling. Asendusteenistus on kohustuslik mitte sõjalise teenistuse ajateenijatele, kes on usulistel või muudel põhjustel kaitseväe teenistusest keeldunud. Tänase seisuga on päästeametis töötanud umbes 117 asendusteenistujat, kellest 10% on tööle jäänud. Pärast asendusteenistust määratakse teenistuja reserv asendusteenistusse, kus tuleb tal osaleda teenistuskoha korraldatud lisavälja õpetes ja õppekogunemistel. Aastal 2020 leibkonna eelarve uuringu kohaselt tarbis enda kasvatatud või korjatud saadusi 39% Eesti leibkondadest. Keskmiselt sõi enda tarbeks toitu korjanud või kasvatanud leibkond aastas ära 82 kilo kartuleid, 50 kilo õunu ja 9 kilo seini. Enda kasvatatud ja korjatud saadusi tarvitakse kõige rohkem Kesk-Eestis. Ja veel spordiveergudelt märkan siin uudist, et Lähis-Idas toimuva sõjategevuse tõttu kevadel tühistatud vormel 1 Bahreini Grand Prix leiab tänavu oktoobris aset hoopis Malaisias, nii kirjutab BBC. Vaatamata kalendri edukale lappimisel on hooaja kahe viimase Kataris ja Abu Dhabis toimuva etappi saatus jätkuvas tegevuse tõttu endiselt lahtine. See tõttu tegeletakse juba varuplaanide väljatöötamisega ka. Lõplik otsus langetatakse hiljemalt septembri kuuks, kuid laual on juba ka konkreetsed variandid. Teadete kohaselt kaalutakse asenduspaikadeks Itaaliat, Portugali ja Türgit. Eestimaa ilm on täna pilves. Peale lõunasel ajal loomulikult on antud väga tugev hoiatus, et tuleb tugev tuul ja äikese vihm ja võib-olla võib sekka tulla ka rahete ja puhub tugev tuul, puhanguti lõunatuul ka kuni 12 meetrit sekundis ja tugeneb ka äikese pilved all kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 23 graadi vahele, idapool on kohati ka kuni 25 graadi kuuma. Ja äikese vihmad loomulikult siis ja tugevad vihmasajud peaks algama siis kella ühest päeval erinevates paikades üle kogu Eesti. Õhutemperatuurid aga jaotuvad nii, et 17 graadi praegu Kuressaares, Tallinnas, Türil, Paides, 18 Tartus, Pärnus, Viljandis, 19 on Jõhvis, Valgas ja Jõgeval ja 20 graadi praegu Põlvas, Narvas ja Võrus.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Õige aeg natukene üle vaadata kõik olukorrad rondades, muidugi tänase ilma prognoosi kohaselt, kus on oodata äikest tugevat sadu. Arvan, et võibolla võid selle ranna ilma randa minemise plaani natukene edasi lükata. Küll aga see on ülevaate teha, et eilse seisuga punane lipp väljas Pikakari rannas, Haab Neeme rannas, Pirita rannas, Kakume rannas ja Stroomi rannas ja lilla lipp lehvib Harku järves. 8 kraadi on vesi Kuressaare rannas, Paralepa rannas, Põlva Paisjärves ja Sillamäel, 18 ka Vasikaholmi rannas. 19 kraadi on vesi Pärnu rannas, Riiska järves ja Sindil rannas, 20 kraadi veetemperatuur Emajõe linna ujulas ja vaba ujulas, 20 kraadi Narva Joaoru rannas ja 20 kraadiga on vesi ka Paide Tehisjärves. 21 kraadi Anne kanalis Verevi järves, 22 Pühajärves, Türi Tehisjärves ja Vanamõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Duo Hitmix.

0: toredat esmaspäeva hommikut. Nagu sain uudistest sulle jagada, siis keskmiselt sõi enda tarbeks toitu korjanud või kasvatanud leibkond aastas ära 9 kilo seeni. No selline on vähemalt viimase uuringu ülevaade. Enda kasvatatud ja korjatud saadusi tarbitakse kõige rohkem Kesk-Eestis, kus enda kasvatatud korjatud saadusi tarbib 57% leibkondadest ning ka Lõuna-Eestis, kus seda teeb 49% ning Kirde-Eestis tarbib enda kasvatatud saadusi iga neljas ja Põhja-Eestis iga kolmas pere. No kukeseene hooaeg on täistuuridel ka, lugesin ka, et esineb juba sotsiaalmeedias ka pettusi, seega on petturid taibanud ära, mis on eestlastele kullastki kallim ja kukeseenega on eestlast ju lihtne meelitada, nii et ole tähelepanelik. Aga kukeseen on suvine lemmik kõigil, vähe kaloreid, palju väärtuslikke toitaineid, kuigi kukeseen koosneb ligi 90% ulatusest veest, annab 100 grammi kohta vaid 20-30 kilokalorit, on tegemist äärmiselt toitaine tiheda metsasaadusega. Beta-glükaanid on seal kukeseene sees, toetavad immuunsüsteemi normaalset talitust ja muidugi kiudained elutähtsaks toiduks ka vajalikud. Kvaliteetseid valke pakuvad kaaliumid, fosforid, seleeni, väiksemas koguses isegi rauda, ka ergosterooli, millest UV valguse toimel võib tekida D-vitamiin. Antioksüdantseid ühendeid ka sisaldab, mis annavad seenele sellise kollase värvuse ning kaitsevad meie rakke siis oksüdatiivse stressi eest. Toitumisteadlase Artur Minenko sõnul ei seisne kuke seente kasu üksnes seintes. Looduses viibimine ja seente korjamine pakuvad teaduslikult kinnitatud tervise kasu. Liikumine värskes õhus vähendab ju stressihormoonide taset, parandab meeleolu ja aitab närvisüsteemil taastada. Nii et kui toit inimese loodusesse paneb liikuma, paneb ta rohkem naeratama, toob pere ühise laua ümber ning lisab taldrikule väärtuslikud toitaineid, siis on seen juba isenesest midagi väga erilist. Nii et päeva soovitus on tuua lauale kukeseen, täna metsa minna ei tasuks, võibolla turule, aga neljapäeval läheb suviseks tagasi see ilm ka, nii et täna on hea juba kummikud välja otsida. Täna läheb vaja neid eesootava vihmavalanguga, mis peaks startima siis peale lõunasel ajal, aga sealt edasi nädala teine pool võib metsaminekuks pakkuda sobiva temperatuuri küll. No praegu soovin sulle aga mõnusat hommiku algust ja edukat uut esmaspäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix. Duo Hitmix, huumor.
1: Vabandage, doktor, mulle tundub, et mul on allergia saabaste vastu. Huvitav, ja milles see avaldub? Iga kord, kui ma hommikul voodis ärkan saapad jalas, on mul kohutav peavalu.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lisaks verekeskusele luuakse lähikuudel ka üleriigiline higi- ja pisarakeskus. Põhjenduseks märgitakse, et järgnevatel aastatel kulub verd, higi ja pisaraid, tõenäoliselt märksa rohkem kui seni. Kui verekeskus on Eestis juba olemas, siis inimestel, kellel higi või pisarad otsa saanud, pole seni olnud võimalik kusagilt abi saada. Higi- ja pisaradoonorite vastuvõtt algab augustis. Eesmärk on tagada riigile piisavad strateegilised higi- ja pisaravarud, et ka keerulisematel aegadel ei jääks ükski pingutus tegemata ega ükski mure korralikult ära nutmata. Kuna erakonnad ei ole suutnud presidendi kandidaadis kokkuleppele jõuda, valmistatakse ette presidendi ameti jagamist kõigi 101 riigikogu liikme vahel. Plaani kohaselt oleks iga saadik Eesti president 3 päeva, 14 minutit ja 15 sekundit aastas, mis tagaks kõigile võrdse võimaluse riigipea ametit pidada. Riigikantselei hinnangul muudaks uus süsteem presidendi valimised märksa sujuvamaks ja välistaks vajaduse kuude kaupa sobivat kandidaati otsida. Ametivand andmiseks plaanitakse Toompeale paigaldada ka vastav konveier, mis võimaldaks presidente vahetada ilma riigi tööd katkestamata. Kadrioru lossis ja laiemalt kõigis ametiasutustes vahetatakse presidendi ametlik portree edaspidi välja automaatse tablooga, mis kuvab jooksvalt ametis oleva riigipea nägu ja nime ja loeb sekundilise täpsusega järgmise presidendi ametisse astumiseni jäänud aega. Veel tehnoloogia vallast Sotsiaalministeerium valmistab apteegi automaatide kõrval ette ka uue põlvkonna perearsti automaate, mis võimaldaksid ööpäev läbi saada enamiku esmatasandi tervishoiu teenustest ilma arsti vastuvõtule minemata. Automaat mõõdab vererõhu ja palaviku, teeb vajadusel kaitsesüsti, väljastab retseptid ja suudab kergemate luumurdude ja nihestuste korral paigaldada lahase või kipsi. Vigastatud käsi, jalg või muu lahastamist vajav kehaosa tuleb selleks asetada automaadi vastavasse avasse ja kipsisse ongi. Ministeeriumi hinnangul aitab uus süsteem vähendada perearstide koormust, sest märkimisväärne osa vastuvõttu aegades kulub praegu lihtsalt vestlemisele ja murede kuulamisele. Sellisteks vestlusteks soovitatakse edaspidi pöörduda vastava vestlusroboti poole, et perearsti automaadid saaksid tegeleda patsientidega, kes vajavad mõnda konkreetset toimingut. Valitsusega valmistab ette automaksu järgmist etappi, et lõpetada sõiduautode vormistamine matkaautodeks. Uue korra järgi tuleb maksusoodustuse saamiseks nüüd tõendada, et sõidukid kasutatakse päriselt matkaautona. Selleks peab omanik veetma autos vähemalt 10 ööd aastas ja valmistama vähemalt 2 sooja toidukorda. Nõuete täitmist hakkab kontrollima Transpordiamet. Juhuslike kontrollide käigus võidakse küsida magamiskotti, matkatoidunõude ja sääsehammustuste olemasolu, nõuetele mitte vastavad sõidukid liigitatakse tagasi tavalisteks sõiduautodeks tagasi ulatuvalt. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on oodata äikest ja äikesega võib kaasneda ka kohati tugev sadu ja ka tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks jääma täna 17-25 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 19 kraadi.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kallis nõbu, see on mu farm. See on maapealne paradis. Siin saad rahu ja vaikus nautida. Siin saad ujumas käia või palava ilmakorral tüdrukuga nahistada. Või võtab mu püssi, võtab mu koerad, lähed jahile.
2: Väga hea, seda ma teen.
1: No, kuidas läks?
2: Jube kiht! Sul rohkem koeri ei ole või?

0: vabandust , ma tehti uuringut , äkki saate paaril küsimusel vastata ?
1: jah , ikka .
0: nii , tore . Kas teid on kunagi röövitud ?
1: ei .
0: väga tore . Kui teile tuleks tänaval röövel ligi , kas te suudaksite ennast kaitsta ?
1: ei .
0: väga hea .
2: raha siia .

0: duo hitmiks huumor .
1: Mees on arsti juures . Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt . Kui vana te olete ? Saan 50 . Ei saa .

0: ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 puhangutti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus juba 20 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere mees!
3: Oi, tere!
2: Lahten!
3: Ma ei suuda otsustada, kas Liinaga abielluda või mitte. Mul on nagu kits kahe heinakuhja vahel.
2: Ja mis variante sa oled otsustamiseks kaalunud?
3: No ainus mõte, mis mul pähe tuli, on poolt ja vastu nimekiri. Ma panin 20 poolt argumenti ja 20 vastu argumenti kirja. Ja nüüd ma püüan neid mõttes kaaluda.
2: Tahad, ma aitan sul nimekirja läbi vaadata?
3: Sa teeksid seda?
2: No, muidugi. Anna mulle poolt argumentid, ise võtta vastu argumentid ja siis... Loeme korda mööda, kui mul midagi pähe kargab, ma kohe ütlen. Teeme nii.
3: Okay.
2: No ma alustan. Mina armastan teda, tema armastab mind.
3: Ta tappis oma neljanda abikaasa. Sinu kord.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tead, ma kavatsen Marguse maha jätta.
2: Miks siis?
1: Ma arvan, et ta on gei.
2: Aga miks sa seda arvad?
1: Mina ei tea. Mõned märgid nagu viitaksid sellele.
3: Ta käib pidevalt muusikale vaatamas, jah? Planib ja sätib ennast pidevalt peegli ees.
1: Ei.
3: Ta lemmik sari on Seks ja linn?
1: Ei ole.
2: Aga mis siis on ometi?
1: No ma satun talle pidevalt peale, kui ta teiste meestega seksib.

ärge pahandage ilma pärast. Kui ilm ei muutuks, ei saaks 90% eestlastest alustada ühtegi vestlust.

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

0: Ilm on täna pilves selgemistega mitmel pool, võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ning äikesega võivad kaasneda kohati väga tugev sadu ja tugevad tuule puhangud. Õhutemperatuur peaks täna jääma 17 ja 25 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 22 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Duo Hitmiks, huumor.
4: This is deep. Durant thought about this.
5: Tõbras, lurjus! Ma kinkisin sulle oma elu parimad aastad ja see on siis tänu, jah? See on tänu! See on tänu! Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Miks sa vaikid? Ah? Miks sa vaikid? Ah, sa said teada, jah? Sa said kõik teada! Okei, no tore. Kes see rääkis sulle? Ära ütle! Ole vait! Ära ütle mitte midagi! Ma tean väga hästi, kes see rääkis sulle! Jah, ja mis siis? Oli jah, väike seiklus, väike kõrvalüpe. Aga tead, kui armukade sa oled? See on lihtsalt võimatu, ma ei saa elada niimoodi, kui sa oled nii armukade. Tead, millal see oli? See oli nii ammu. Saad aru, kui ammu see oli või?
6: I'm sorry.
5: Kes sulle sanatooriumist rääkis, ah? Kes rääkis? Tiina rääkis, jah? Ma tean küll, et Tiina rääkis. Tiina on sulle ammu pannud silma peale. Ma tean väga hästi ja siis lobises kõik välja. Väga tore. No ilusat elu teile, Tiinaga, siis ilusat elu teile. Tead, minul ei ole vaja sellist meest, kes on armukade ja nuhib mu järgi. Ja kes minu sõbrannadega litutab ringi. Ma ütlen, ma ei tahagi siin. Ja taega, tšau! Ma lähen minema. Ma lähen ära su juures.
7: Kuule, see vaikim töötab. Ma tean midagi.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuulge, nii see tähe, palun laske mu munad lahti.
2: Jagatud valu on pool valu.
1: See on naerväärne ju.
2: Ei, minu arust ei ole.
1: Tehke suu lahti.
2: Oh!

0: Rytmix-huumor.
1: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuhood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on täna 17-25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 23 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vaatrid, too mulle üks kohv.
2: Mida te ütlesite?
1: Too mulle üks kohv.
2: Ma olen teie ülemus, härra Teplenkov. Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat. Ja kõige viimane asi, mida ma teen, on teile kohvi toomine. Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks?
1: Asse pagan. Vabandust, boss. Ma ei tea, mis minu juhtus. Ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam.
2: Ja.
1: Vabandust, tõesti vabandust.
2: Olgu pealegi.
1: Tõesti?
2: Jah, unustatud juba.
1: Tore. Tohiks tee siis?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtke ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.

waving your banner all over the place. We

0: Duo Hitmix Humor .
1: No nii , vaatame järgmise numbri põhilised lood üle .
2: Sõnajalad jõid jälle .
1: Väga hea , Tiina , väga hea .
3: Anu Välba näitas last .
1: See müüb .
2: Anorektiline Angelina , ees ootab häving .
4: vaata mind , ma olen anorektiline Angelina .
1: super , super .
5: 50 parimat nippi , kuidas poputada lemmiklooma .
2: lõpeta ära , tundetu mord .
1: sa ju tead , Mariline koer ei ole päris terve .
2: mis toob mulle meelde , et mul on mõte ? Kuulsused , kes näevad välja nagu koerad . kaasa teevad Anu Saagim ja Kati Murutar .
1: väga hea , selle trükki ja nüüd lõunale .

tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove, kiirabi viis ta haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi, vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on Eesti üks kümnest kõrge.

0: Eimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumise avalduse. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%-ga. Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkub võitlus ulatuslike maastikupõlengutega. Kokku on Edela-Prantsusmaal Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriidi lähistel oma kodudest põgenenud üle 320 000 inimese. Tuli ähvardab levida Bordeaux suurlinna piirkonda, kus elab pea 800 000 inimest. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas erimeetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade kaitsmiseks, kuna linn on muuhulgas riigi lennundus- ja kosmosetööstuse keskus. Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Sooja on öösel 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja näikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga nii samuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss sõlgu. Mina ju seda ei näe.
3: Hit it goes a little something like this.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Isa, mis asi on alternatiiv? No, poiss, kuidas sulle nüüd rääkida? Alternatiiv on selline asi. Kujuta ette, et sa hakkad kanu kasvatama. Nii, kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu. Sa teed kohe suure sellise maja ja selle sees on kanu, hästi palju kanu. Sa müüd seda liha, sa müüd seda neid muune. No ja siis, mis see alternatiiv on? No kuule nüüd. Nii, ja nüüd sul on nii palju, et sa oled müünud, sul on nii palju raha, et sa ostad endale maja. Sul on maja, sul on uhke maja, sul on hoov, sul on bassein, sul on kõik elus olemas. Isa, mis asi alternatiiv on? No võt, poiss, nüüd kuula, ma seletan sulle. Ja nüüd on selline asja, et kujuta pilti, sul on kõik elus olemas. Sul on veel kanad, mitu maja oled ehitanud, sul on kõik olemas. Ja äkki tuleb taifuun. No, mis see alternatiiv on? No ma seletan sulle. Taifuun tuleb ja viib kõik selle minema. Kõik need majad, kõik need kanad, kõik need munad. Ja sul ei ole mitte midagi. Absoluutne tühi, null. Isa, mis see alternatiiv on? Vot nüüd kuule, alternatiiv on pardid.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Mis sa kirjutad?
2: Oma mobiilinumbrit.
1: Mis sa mõtled, sa jätad lihtsalt oma numbri ja lähed minema või?
2: Loomulikult.
1: Aga niimoodi ei tohi teha, see on sündmuspaigalt põgenemine.
2: Kui inimesed jätavad avariipaika oma mobiilinumbri ju.
1: Jaa, siis kui autole otsa sõidetakse, aga mitte siis kui jalakäijale otsa sõidetakse.
2: No jaa, aga ta võib ju mulle helistada, kui tal kõik korras on, eks ole? No mine nüüd, ruttu, ruttu. No, lähme.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tiidemann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Aavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%. Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300-500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkub võitlus ulatuslike maastikupõlengutega. Kokku on Edela-Prantsusmaal Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriidi lähistel oma kodudest põgenenud üle 320 000 inimese. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas erimeetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade kaitsmiseks, kuna linn on muuhulgas riigi lennundus- ja kosmosetööstuse keskus. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium hoiatab, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja see Ukraina rünnak ei jää vastuseta. Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: I'm a fireball.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Täna Suvereporteris.
4: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor!
6: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Meie aeg hakkab otsa saama, aga enne kui me lõpetame, öelge palun härra minister ühe sõnaga, kas teie valitsus alandab makse?
2: Jaa, ma olen seda ka varem juba öelnud, et baasintressid alandamine on selle valitsuse prioriteet number üks, samuti ka investeeringud tervishoidu, aga millal see kõik nüüd juhtub, paraku ei oska öelda.
1: Kus teie küll arvutama õppisite? Ühe sõnaga. Kas te alandate makse?
2: Jaa, me oleme tõotanud.
1: Ühe sõnaga, kas te alandate makse?
2: Me ei tahaksin ennustama
1: hakata... Üks sõna!
2: Olgu, jah, me alandame.
1: Öelge seda lihtsalt ühe sõnaga!
2: Olgu, jah! Te rahul.
1: See on kolm sõna, te ei suuda seda, eks? Kas te alandate makse?
2: Ma just ütlesin, jah.
1: See on neli sõna, asi läheb hullemaks. Kas te alandate makse?
2: Jaa, jaa.
1: Üks pagana sõna?
2: Jaa.
1: Millal?
2: Homme.
1: Lubate?
2: Jaa.
1: Transpordisüsteem?
2: Läheb paremaks.
1: Üks sõna?
2: Parem.
1: Töötus?
2: Sit.
1: Võite kahe sõnaga öelda?
2: Läheb sitemaks.
1: Haiglad?
2: Suletakse.
1: Haridus?
2: Kärped?
1: Sekselu?
2: Skandaal?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Debelak. Rahandusministeerium annab teada, et palju räägitud toiduainete käibemaksu langetamine ei oleks konstruktiivne ja saadaks elanikkonnale vale signaali. Kui makse langetada, siis tunnetaksid inimesed, et valitsus mõtleb nende peale ja see tekitaks ootamatu ja seni kogemata ebamugava läheduse tunde. Ja perverti kuulsust valitsus ei taha. Seni on inimesed harjunud, et riik ajab oma asja, inimesed oma asja ja eksisteerib erinev aeg ja ruum ja reaalsus. Samuti võib aktsiiside langetamine kaasa tuua Reformierakonna populaarsuse kasvu. Ning erinevates konsultatsioonides nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadena on üha selgemini välja joonistuv soov, et sellele tuleb pidurit tõmmata, muidu ei mahu kevadiste valimiste järel riigikokku teistest erakondadest enam ühtegi saadikut. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemat teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Seda maksu maksaksid riigieelarvesse isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses ja ühiskonnas ja poliitikas toimuv üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg seletama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kerge manipuleerida, omakorda võib kaasa tuua probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust samuti kärpida ja seda saab teha tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Üheks esimeseks eelnõuks, mida riigikogu suvepuhkuselt sügisel naastes arutama hakkab, on riigikogu liikme asendusliikme keha dublandi seaduse eelnõu. Selline seadus võimaldaks riigikogu liikmetel istungile saata enda asemel keha dublandi, kes on saanud volitused päris saadikult hääletada ühel või teisel viisil. Keha dublandi kasutamine on vajalik kurnavatel ööistungitel või juhul, kui saadik ise häbeneb ühe või teise eelnõu poolt või vastu hääletada ja saadiku enda seisukoht läheb erakonna vast lahku. Riigikogu liikmetel tuleb piinlikkust tekitavad hetkima töös palju ette ja vältimaks häälte kadu. Valitsusele vajalikel hääletustel ongi keha dublandi kasutamise võimalus teretulnud lahendus nii parteile kui saadikule. Peaminister märkis, et keha dublant ei ole nõus kasutama riigikogus vaid üks erakond, sest selle liikmed tahavad alati kogu au siiski endale saada. Ja meditsiinist valitsuse tehtud uuring annab teada, et arsti abi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehaks isegi keerukamid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku toimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussi peatusesse bussi oodates tuli tema juurde kaks kohalikku, kes ajasid paar sõna juttu ja järsku läks mehel silme eest mustaks. Ju tehti tuimestust, arvas mees hiljem. Kui ta üles ärkas, oli tal üks hammas puudu ja just see sama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku tuimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik rohkem inimesi kasutama just kohaliku tuimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudus politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüüt Tiidemann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300-500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium hoiatab, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja see Ukraina rünnak ei jää vastuseta. Nädalavahetusel Berliinis Pridei festivalil rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik, kinnitab välisministeerium. Saksa päevalehe bildandmetel sõitis 65-aastane Varssavist pärit naine Berliini koos tütrega, et pidustustel osaleda. Tema tütar elas rünnaku üle. Kurjategija sõitis renditud mahtuniversaaliga rahvasekka ja ründas seejärel inimesi machetega. Rünnakus sai vigastada 29 inimest, neist paljud on raskes seisundis. Portugali merepolitsei pidas Lissaboni ranniku lähedal kinni kiirkaatri, mille lastiks oli enam kui 2,6 tonni kokaiini. Sellise koguse tänava väärtus on ligi 550 miljonit dollarit. Võimude teatel vahistati 4 inimest, 2 hispaanlast, 1 albaanlane ning 1 mees Gibraltarilt. Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on näikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma ja võib olla äikest. Sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Täna Suvereporteris.
2: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
3: Duo Hitmix, huumor.
4: Täna ei saa sa toidu üle nuriseda, teatab naine koju jõudnud mehele. Kuidas nii? Ma ei teinudki täna süüa.

0: ja sama tugevad, nagu on teatud maailma kultuuri loost pärit. Tasa, nii nagu maailma teatud kultuuri loost pärit asjad, nagu näiteks olümpiamängud, mis käivad põlvest põlve sajandist sajandisse. Nii ei katke meil ka tänavusel uuele asja alanud saate hooajal siis, uuel aastal. Ei katke side Rootsiga ja tahaks öelda tere tulemas taas eetrisse härra Alev Ström ja võib nii öelda, et olümpiaastalikult ja sportlaslikult tugev käepigistus ja head soovid sulle äsja alanud aastaks ja tere tulemast eetrisse.
1: Tere.
0: Tere.
1: Kas te kuulete mind?
2: Ja isegi liiga hästi.
1: Ma olen eetris.
2: Ja, meie oleme eetris.
1: A mina olen ka varsti või?
2: Oledki juba.
1: Selge. No, tere siit poolt ja uut aastat teilegi.
2: Mm-hmm.
1: Mis on sellised huvitavamad momendid, mida te kuulda minult tahate?
2: No, alustaks vast ikka päevateemadel, et kuidas tuli Rootsis üldse, kuidas tuli Stockholmis uus aasta, kas on rootslastel mingisugused traditsioonid ja kas on ka väliseestlastel mingisugused traditsioonid, mida mööda käiakse nendel tähtsatel või pidulikel minutitel?
1: Ja rootslastel on juba aasta kümneid või sadu võiks öelda, selline traditsioon, et viiakse oma väike uue aasta soov kuninga koja ette.
2: Mm-hmm.
1: Sinna on pandud suur pudel,
2: mm-hmm.
1: klaasist pudel,
2: mm-hmm.
1: ja inimesed lähevad ja panevad oma uue aasta soovi, mida nad kuningalt soovivad sinna sisse.
2: Missuguses vormis?
1: Kirjalikult.
2: Kirjalikus vormis.
1: Mm-hmm. Mõni on öelnud ka, lihtsalt pudelisse sisse on öelnud paar sõna.
2: Nii.
1: Kuid huvitav, see ei ole säilinud.
2: Mm-hmm. Need on nüüd rootslaste poole pealt.
1: Ja.
2: Aga on ka avaldatud juba need soovid või on mingi ülevaade olemas? Mis
1: täna hommiku, nii et ma saan teile värsked andmed, esimesed andmed, mm-hmm. saan teile edastada küll.
2: Nii.
1: Ja mida siis soovib rootslane, mm-hmm. keskmine rootslane soovib, et see aasta oleks keskmiselt huvitavam elu Rootsis.
2: Kui
1: see on selline üleüldine soov.
2: Mm-hmm.
1: Keskmiselt huvitavam elu.
2: Kas siis võib öelda, et eelmine aasta oli Rootsis niisugune igava võitu?
1: Ei. Oli huvitav.
2: Aga et järgmine oleks
1: veel huvitavam.
2: Aga mida rootslasi näiteks huvitab?
1: Rootslasi huvitab kõik, mis on populaarne. Ma kujutan pilti nii Eestis kui ka Euroopas. Praegu huvitab neid see, ma rääksin siin just enne stuudiosse, ma olen nüüd Rootsi oma selle raadiojaama stuudios.
2: Mm-hmm.
1: Enne siia stuudiosse tulekud ma kohtasin tänaval üht tüüpilist keskmist rootslast, meeste rahvast. Ja küsisin, mis siin tavaliselt huvitab.
2: Mm-hmm.
1: Ja tema ütles, mind huvitab, kas see lumi, mis nüüd on maas, jääb kevadini või ei jää.
2: Mm-hmm.
1: Ma ütlesin, see on tõesti huvitav. Mm-hmm. Ja selline huvitav moment on siin praegu. Aga mida nüüd konkreetsemalt ütleme näiteks Uppsala rahvas.
2: Mm-hmm.
1: 89% Uppsala elanikest ja Uppsala kommuuni elanikest tõttid kuningalt, et jänese laskmise luba, mis on praegu 15,6%, suureneks 16,4%-ni, see teeb umbes, et järgmine aasta kaotaks 24 000 jänest rohkem elu. Neid võiks lasta.
2: Kas see muudaks ka rootslaste elu huvitavamaks?
1: Muidugi, sest rootslaste väga meeldib ja proovige teie ka jänese jahil käia.
2: Rootslastel vist üldse meeldib rohkem tulistada.
1: Tulistada meeldib, jah.
2: Nad ei ole ammu sõdu pidanud ja neil on nüüd, riik on nüüd neutraliteedi välja kuulutanud, siis nad rahuldavad oma inimlike kirge ilmselt metsades ja lasevad
0: loomi .
2: Lasevad loomi , on sõda kuulutanud .
1: jaa , aga nüüd tuli välja , et tulebki vastu kuningas .
2: Kas kuningas on juba põhimõtteliselt ka vastanud , et
1: ta tuli täna hommikul , tuli rõdu peal , esimene soov , mis ta oli läbi lugenud , oligi see . Ta ütles , bro , tee favor ära , sa Uppsala . No et , tore , teeme ära , Uppsala poisid . ja siis ta lõi kepiga , ta suur kepp lõi vastu rõdu äärt 3 korda . see tähendab , et võite lasta 16,4 kõik jänesed maha . kus 16,4%.
2: Nii.
1: Ja huvitav on veel, sündmusi on olnud igasuguseid siin. Näiteks Rootsi Golfi Federatsioon, tema suur soov oleks uuel aastal, et ta oleks rohkem vabadust. Igas mõttes.
0: Vahi.
1: Et mängida saaks vabamalt.
2: Mm-hmm. Golfi.
1: Praegu piitsutatakse kohati on golfi väljakud nagu väiksed. Kuningas ütles, bro, et see on golf, see on flora. Sellele tuldi ka vastu.
2: Aga tuleks, nüüd see on kindlasti huvitav teada, mida teised rahvused teevad, aga tuleks nüüd väliseestlaste juurde, et missugused on olnud nii-öelda tüüpilised väliseestlaste soovid või on Rootsis mingisugused traditsioonid, mida mööda väliseestlased käivad?
1: Jaa.
2: Mingid kindlad niisugused jooned.
1: On olemas üks väike traditsioon sõprusringkonna vahel. Mm-hmm. Et eestlased saavad, väliseestlased, saavad Norra piiri ääres kokku ja hüüavad eestlastele, kes elavad Norras. Neid on mõningad. See on selline vanaesta huubariga pooleks nali. Mm-hmm. Tulge Rootsi elama! Siis on parem teil mõemal. Kuna Norras elab ainult 2 väliseestlast.
2: Nii.
1: Ja.
2: See on huvitav, on see pikk traditsioon?
1: Kuidas?
2: On see pikk traditsioon?
1: No nüüd nad on 2 vana eestlast, nad on 65-aastased. Mm-hmm. Nii et võib öelda, et 60 aastat on küll see traditsioon olnud.
2: Ja ega sa ei oska öelda, kuidas Norra poolt vastus kõlab, kuidas selle huumorisse suhtutakse.
1: Tavaliselt Norra väliseeslane ei oska selle peale ökki ega mökki öelda. See on vait, ta lihtsalt vaatab ja siis küsib läbi huumori prisma, küüab vastu, et kas on nali või? Küsimus. Ja. Mis oli siis nali või? Mm-hmm. Tulge ise siia. Mm-hmm. Ega siingi paha olla ole. Norra on tugev riik.
0: Nüüd me läheme vastu olümpiatalvele. Kas igipõline Norra-Rootsi viha ja vaen olümpiaradadel on prognoositud ka juba selleks aastaks? Naganusse.
1: Ja arvatakse, et vaen läheb aina suuremaks.
2: Piiril on veel rahulik.
1: Piiril on, aga suusaradadel on juba higi ja verd valatud. Mm-hmm. Ja ma arvan, et Naganos näeme, kes on tugevam.
0: Aga mis te arvate, kes võidab, kas rootslased või soomlased?
1: Norra.
0: Yeah.
1: Võib-olla võidab. Mm-hmm. Aga Rootsi peab saama ka, mis ta väärt on.
0: Eesti olümpiaasta algas ühe kurva sündmusega.
1: Mis te räägite?
0: Üks meie olümpiafavoriite sai vigastada ja nüüd läheb tema praktiliselt ettevalmistusaeg olümpiaks läheb hoopis tükis selle tervise parandamisele. Ja see on sellise tõsisema ja kurvema poole pealt, et kas kuidagi on juba Rootsi valitsus sellele reageerinud ka või Rootsi olümpiakomitee?
1: Ja nad võtavad oma meeskonnas ka ühe maha.
0: Selge.
1: Aga ma tahtsin huvitavat rääkida. Üks huvitav asi on, mis on aastavahetusel leiutatud. Ma arvan, et see on uue aasta leiutis ja see on Nobeli preemia laureaat. Peaks olema need inimesed, kes töötavad Karlskrona kommuuni meditsiini instituudis.
0: Nii.
1: Nemad töötasid välja, aretasid välja lõbusa hundi haiguse, mis on siis hullu lehma põvele vastukaaluks. Mõte ongi sellest, et oleks tasakaal, mm-hmm. et lõbus võeti kaks hunti. Mm-hmm. Andi neile palderjaani. Mm-hmm. Nad muutusid lõbusaks. Mm-hmm. Ja neil ei lastud magada tükk aega. Sellega nad säilitasid sellise seisundi. Mm-hmm. Ja on siia maani lõbusad. Mm-hmm. See teeb inimesed rõõmsaks.
2: Kuidas inimestele kandub?
1: Hammustus. Tehakse,
2: hammustus.
0: Kas koerad või hundid hammustavad inimest?
1: Ei. Kõigepealt hammustab hund ühte inimest, kes võiks olla doktor. Mm-hmm. Ja siis doktor saades eufoorilise meeleolu hakkab inimestele süsti tegema.
2: Nii.
1: Ja kõik on rõõbusad.
0: Mis ta süstib? Mida, mis asja ta süstib?
1: See on üks vedel asi.
0: Mm-hmm.
1: See on vedelik. Ok, ta on selline kollakas. Kollaks värv.
2: Huvitav.
1: Ja.
0: Soe või külm?
1: Keskmine temperatuur.
2: Nii, tuleme
1: ja tehakse seda, teate kohu?
2: Nii.
1: Arva kära kohu.
0: Silma munasse.
1: Vale, liialt äkiline oleks.
2: Nii.
1: Tehakse lihtsalt kannikasse.
2: Mis siin arvata oli?
1: Ei, ma mõtlesin, et äkki teil on midagi muud välja pakkuda.
0: Võibolla laupa, otse laupa.
2: Kena, tuleme maa peale.
1: Laupa prooviti katse ajal.
2: Tule.
1: Hundile. Hundile prooviti. Aga see oli valus.
2: Selge,
0: võib arvata.
1: Nii et tuhar on kindel pehme ja mõjub hästi.
2: Ja see, kui katsed õnnestuvad, siis vist kandub üle maailma see.
1: Muidugi.
2: See lõbus.
1: Ma arvan, ta ongi, tuleval aastal saavad nad kindlasti Nobeli preemia.
2: Nii, Hannes tahtis veel lõpetuseks sulle.
1: Lõpetuseks ma tahaks öelda, kuidas tuli, mis on rootslastel uus komme, kui kell lõb 12. 12 kella pauku uus aasta on saabunud,
2: nii.
1: Siis ei tehta rakettidega. Ei tehta pauku, vaid moes on, see on nii-öelda kokkuhoiu poliitika, tehakse paperkottidega, puhutakse täis ja kell 12 tehakse pauku. Ja on ka seal, no, maakohtades pannakse paperkotti keedetud hakkliha, aga linnas tavaliselt ei panda. Sõbrad oma vahel võivad panna toore muna, see on läbi huumori prisma.
2: Aga mida see maakohtade sakliha sümboliseerib?
1: Jõudu, nutikust ja tervist.
0: Ja kui me juba söögipäeva läksime, siis mina tahtsin küsida sellise küsimuse, et traditsiooniliselt võtab ju Rootsi kuningas uue aasta esimesel hommikul vastu 1000 rootslast
1: lossis
0: ja pakub neile hommiku sööki. Mis oli sellel aastal siis Karl Gustafi laual, mida ta pakkus rootslastele?
1: Ma ei ole nüüd päris kursin. Ma arvan, et sama, mis eelmine aasta. Aga mis oli eelmine aasta? Kas teie teate?
0: Ei ole mäletanud.
1: Eelmine aasta oli kolm asja traditsiooniline. See oli piim, piimakann koos piimaga.
0: 1000 kannu.
1: Jah.
0: Nii.
1: Siis oli üks väike pätt. Leiba, valget leiba. Ja sinna juurde Rootsi võiks öelda rahvustoit, vutt, lind, toores.
0: Jaja, naerev vutt.
1: Kuidas?
0: Ei, tähendab, aga...
1: Jah? Hallo?
0: Hallo?
1: Jah?
0: Alev, tahtsin küsida sellist asja, et kui sa arvasid, et sama täpselt sama menüü, mis oli ka eelmisel aastal.
1: Nii.
0: Siis kas on juba Rootsi, eelmisel aastal ma mäletan, läks väga suur skandaal sellest lahti, et taheti teada, mis maksumaksele see kõik, see nali maksma läheb.
1: Jaa.
0: Et need 1000 inimest seal ära sööta joota, sest seda ei maksa mitte kuningas seda sööki jooki kinni, vaid maksumaksed. Teised üleend rootslased.
1: Jaa.
0: Kas on juba teada, mis läks eelmisel aastal maksma see? Näkku, ühele rootslasele näkku palju.
1: Ühel rootslas ta maksis aasta jooksul 86 000 Rootsi krooni.
0: See on siis ühel inimesel aastas.
1: Jah.
0: Ja järgmine aasta prognoositakse.
1: No, see on ligi 500 000.
0: Jah, jah, jah.
1: See on praktiliselt kaks kolmandikku palgas.
2: Kena, väga hea. Mul on nüüd niisugune ettepanek, et Hannes ütleb veel lõpetuseks paar nii-öelda mõttetera edasi ja siis me jätame hüvasti sellepärast, et aeg teeb oma töö. Kui me vaatame siin stuudios kella, siis meie kell on jõudnud juba täpselt poole seitsme peale ja meil on külalised ukse taga.
0: Ja tahtsin siin edasi anda tervitused Valgamaalt, kust paluti tänada just Karlskruuna inimesi ja paluti, et sa ütleksid neile edasi, et nad said need Soolingeni noad kätte.
1: Aha.
0: Kasutatakse neid suvel Liepa ja Jaanitulel.
1: Aitäh, meil on rõõm seda kuulda.
0: Ja
1: öelgi edasi ka veel Pärnu inimestele.
0: Nii?
1: Et need lusikad, need 6000 lusikad.
0: Mis tulevad veel?
1: Mis tulevad, need on teel.
0: Nii?
1: Ja ärgu solvugu, ei tule kausid, plekis kausid, kohe ei tule, aga järgmine kuu tulevad kindlasti.
0: Selge. Nii
1: et kõik on kontrollial, laev on teel.
0: Head vanasta lõppu.
2: Ei, head, vaata ikka ka nendus.
0: Kai.
1: Kuidas? Aloo?
2: Head uut aastat.
1: Soovin teile ka.
2: Ja kohtumiseni, kuulmiseni siis juba kuu aja pärast.
1: Nägemist.
2: Jätkame traditsioonilise rubriigiga muusika.

Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna suvereporteris.
3: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik äsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Hit Mix.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Mini-mini-mini-mini-kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
2: mängime hoopis suksusid .
1: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
3: olen nii rõõmus , et su leidsin .
1: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone-mini .
4: Duo Hitmix . naljanurk .
5: jah , et see on sul esimene sissemurdmine . nii et tee täpselt nii , nagu mina ees teen ja sinuga on kõik korras .
6: selge .
5: nii , esimene asi on sõrmejäljed .
6: võtsin kaasa .
5: mitte jätta sõrmejälgi .
6: selge .
5: Tallinnas on üks arvuti , kus on kõikide inimeste sõrmejäljed .
6: Pole hullu , mina pole seda näppinud .
5: arvuti mälus .
6: sa tahad , et ma selle ära näpaks ?
5: ja mitte ainult sõrmejäljed . DNA on ka . ainsast sinu juuksekarvast võib politsei sinu DNA tuvastada . sinu DNA on ainulaadne .
6: aitäh .
5: nii et hoia müts peas .
6: aga kui mõni daam sisse astub ?
5: kuule , lõpeta need lollid küsimused .
6: vabandust .
5: nii , kui me sisse läheme , mis on reegel number üks ?
6: ära tee .
5: mida ?
6: no number ühte . noh , kannata ära ja oota .
5: ei , reegel number üks on olla täiesti vait ja teha nii , nagu mina ees teen .
6: selge , jah , aga kui sa karjuma hakkad ?
5: mida ?
6: noh , kas ma siis olen vait või teen nii , nagu sina ees teed ?
5: ma ei hakka karjuma .
6: aga kui sa naela jalga astud ?
5: ma olen hästi ettevaatlik . nii , kui me selle akna lahti teeme , hakkab tööle signalisatsioon . sinu asi on see vaigistada . kuidas sa teed seda ?
6: no ma proovin erinevaid numbrikombinatsioone , nii kaua kui see signalisatsioon vait jääb .
5: sa kasutad duplikaatvõtit , mille ma lasin teha leitud võtmekimbust .
6: kui sa uksevõtmest duplikaati ei lasknud , siis me peaks läbi akna ronima .
5: ära targuta . nii , kui me läheme sisse ja seal on koer , mis me siis teeme ?
6: me varastame selle koera ära .
5: ei , kasutame seda . see on ravusti .
6: aga kui see mind uimaseks teeb ?
5: see on koera jaoks . nii , seal sees on seif . nii , kuidas me selle seifi avame ?
6: hästi suure haamriga .
5: kombinatsiooni abil .
6: jah , kombinatsioon pirutamisest ja hästi suurest haamrist .
5: numbrikombinatsioon . eks , nii . ma kuulsin , et see numbrikombinatsioon asub seal majas ühe maali taga ja on kirjutatud seina peale . mina otsin üles selle maali . mille sina otsid ?
6: seina .
5: seifi . nii , selge .
6: oot , ma mõtlesin ümber .
5: mida ?
6: ma ei saa seda teha , ma olen liiga närvis .
5: sinuga on kõik korras ?
6: ei ole , ma just rikkusin reeglit number üks .

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.

0: Hitmix huumor .
1: tere õhtust , armas Eestimaa . täna on kogu Eestimaa kaetud lumega ja kõik on nii kaunis ja rahulik . ja see on kuvand , mis sobib Eestile . kuid olgem ausad , see ei ole tulnud iseenesest . selle nimel on palju tööd tehtud . me kõik oleme teinud ja mina eriti . olen rakendanud oma meediakeha täiesti selle kuvandi loomise teenistusse . oma meediakeha abil olen kujundanud kõike mustast leivast saleda presidendini ja tagasi . ja tõepoolest , sellisel talvisel ajal , kui valitseb rahu , meenub ju käidud tee , meenub ka lapsepõlv , meenuvad lastelauludki . lumi tuli maha ja valgeks läks maa . kuid mitte seda laulu ei taha me täna meenutada , vaid hoopis ühte teist tuntud viit . nimelt oleme tänases saates palunud külalisteks kõigile kogu pere eestlastele tuttavad tegelased . tere tulemast saatesse , Viis .

0: väga hea meel teid siin oma saates näha. Tere tulemast!
1: Tere!
2: Tere.
0: Aga paari sõnaga nüüd alustuseks sellest, et mis siis ikkagi tegelikult juhtus ja kuidas kõik need sündmused arenesid. Nagu ma aru saan, te tulite siis kolmekesi Tartust Viljandi folgile. Mis edasi sai?
3: No,
4: mis seal oli? Tähendab, ühesõnaga ma läksin nagu jah, siis... Niimoodi uhkesti läksin Tartust Viljandi, kaasas oli mul põis
1: Mina,
4: ja õlekõrs.
2: Ja õlekõrs kui sääse õrs.
4: No jah, ja läksime ja alguses tundus, et kõik oli nagu väga okei, aga siis üks hetk selgus, et on nagu täielik jama on majas, et selgus, et nagu Emajõgi on ees.
1: Ei, no me lihtsalt ei saanud Emajõest nagu üle, no selles mõttes.
4: Ja.
0: Nii, ja mis siis sai?
4: Mina ütlesin täiesti viisakalt, et põis on nagu loodud laev meil.
0: Nii, väga huvitav. Mis siis juhtus?
1: Vaata, okei. Okay. Ütlen ausalt, minul on lihtsalt see asja, et ühesõnaga, noh, mul on selline asja, et vees ma hakkan, noh, niimoodi veerema. Ma ei saa midagi teha, see on lihtsalt see on minu eripära.
4: See on su eripära, jaa, teame seda.
1: Vaat seda ma olegi rääkinud. Ma ütlesin kohe, et kutin see jääb ära. Et vaadake, et kui ma niimoodi veerem vees, siis kohe oletegi sees.
2: Ja mina tegelikult üldse ei mõista sellist asja või noh, tähendab sellist mentaliteeti, et kuidas äkki keegi täiesti tühja koha pealt hakkab lihtsalt kamandama.
1: See on ikka...
2: No piisk on ju täielik maniak, mis asja. Tema hakkab kohe korraldama, et nii, sina oled lae, sina oled maida, kes on ju...
4: Mina tegin lihtsalt ettepaneku, et põis võiks olla laev. No mis selles imelik on?
0: Nii, aga mis siis edasi sai?
2: No lihtsalt ütleme nii, et mina olen lihtsalt nagu kergesti mõjutatud.
4: Ära hakka praegu siin.
2: Ma lihtsalt otsustasin siis, et no...
4: Ühesõnaga, meie seal põis, mäletad, küll rääksime sinuga. Seal juttu ja järsku kõrs viskas sinna pikali ja no ühesõnaga eitis pikali, olge lahked, aga mida me pidime järeldama seda?
0: Mida siis järeldame?
4: Mida see pidime? No, et nüüd on siis nii-öelda sillakene valmis, eks ole? Astud sammu, astud kaks ja ongi perse, noh.
0: No. Aga miks siis sai?
2: Ma ei suu.
0: Nii, aga mis siis juhtus?
4: No siis oli ikka, ma olin ikka täiesti endast väljas. No kõrs oli pooleks maas seal, no täitsa lõpp.
0: Nii, mis siis tegite?
1: Mina.
0: Jah, tegelikult.
2: See on täpselt niimoodi. Ja. Mina olen seal pooleks, eks ole, viiskond vees.
4: Ja.
2: Aga oleks põis meie aitamiseks midagi teinud, pane põnnadi.
4: Jah,
2: põnnadi.
4: Ja.
2: Mitte midagi ei teinud.
1: Jah, aga mis ma teha sain? See tõesti, see oli ikkagi väga naljakus, kui nad kahe kesti seal ikkagi
2: ujusid. Kuule, see ei ole naljakas. See ei ole naljakas.
1: Jah.
0: Nii, aga mis edasi sai?
1: No mis, minu... No ma lihtsalt tõmbasin endal, noh, kopsud õhku täis
2: ja... Ja võt, siis ta läks lõhki!
1: Ise olite lollid, aga mina ei käskinud teil sinna ronida ju. Vabandust.
2: Ai, tegelikult ka, jah? Ma olen ise ka mõelnud, et tegelikult põhjal on õigus mingis mõttes. Et mis oli meil lollid, et ega ma tema ei käskinud meid sinna ronida. Sina tallasid mu peal!
1: Sassa!
2: Kule vaata, milline plänakas sa ise oled!
1: Muidugi, viisk on süüdi, noh, miks me ei võinud sealt ümbert ringiga minna nii nagu ma alguses kohe sulle
4: ütlesin? See on väga hea, et ma teiega sinna volgile ei läinud. Ma ütlen, siin kõrsik oleks seal kohe ära tallutud.
2: Õlekõrs kui sääseõrs!
4: Sääseõrsik, siin oleks ära... Ja sina, põis, oleks seal noorte tüdrukute keskile ennast niivõrd õhku täis tõmanud, et sa oled lihtsalt ribadeks lennanud. Seal mõte, mul on niimoodi praegune kops on üle maksane, et absoluutselt siia maani. Ma ütlen, ma olen praegu Tartusse tagasi, ma olen rongi peale tõmma.
2: Mine ja sa tead seda piilukorti, mine selle rongi peale!
4: Ära hakka praegu, ma olen rongi peale, kuule, lõpeta selline asja ära, mina ei hakka siukest asjad aluma, noh.
1: Ma olen kärda.
0: Praegu on kõik rahulik. Kõik on kaetud valge lumega ja mina olen Evelin Ilves. Ja

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri

0: aeg carglass.ee
1: või helista 1720.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tere, härra, see ei võta palju aega. Kas ma tohiksin teile Jeesusest rääkida?
5: Ei, aitäh.
4: Äkki te soovite köögiretti või puhastuslappi või triikimislaua katet?
5: Ei.
4: Pitsa.
5: Mida?
4: Ma tõin teile pitsat. Küüslaugu leivad olid kahjuks otsas.
5: Ma ei tellinud pitsat.
4: Aga äkki ma tohiksin teie elektrinäitu vaadata?
5: Te ei ole ju energiafirmast.
4: Ei. Aga ma võiksin ju seda, noh, niisama vaadata, nalja pärast. Äkki ma tohiksin siis kruusi teie suhkrut laenata, ma just kolisin siia kõrvale.
5: Kolisite või?
4: Ei. Ma olen erariides politseinik, ma tulin teile teatama, et teie naine sai just surma.
5: Issand, päriselt?
4: Kahjuks hea.
5: Issand jumal.
4: Ja sellistel hetkedel on väga hea, kui saad Jeesusest rääkida.
5: Jah, tulge sest.

0: täna Suvereporteris.
1: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma. Kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja homme on sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Silmaarsti soovitusel kõnnin sageli üks silm lahti ja teine kinni . Nii puhkab üks mu silmadest alati .
2: Et sul on nagu üks kinni , teine lahti , korda mööda paned niimoodi ?
1: Tegelikult on ikkagi nii-öelda , kui on nagu vasaku ja parema käelisus , siis on ka silmade puhul , et pigem ikkagi parem on kinni .
2: Mis see kätega on ?
1: Parem on kinni .
2: Parem on kinni , vasak on lahti , sellepärast et sul on parem käsi , mis asi siis ?
1: Noh , see on käelusega seotud , mul on parem käsi pigem selline nõrgem ja noh , nagu ka juba vanad jaapanlased on öelnud , just .
2: Et sul on parem silm on kinni , sellepärast et sul on parem käsi nagu nõrgem .
1: Jah .
3: aga sa oled paremakäeline .
1: aga ma olen paremakäeline .
3: aga vasak on tugevam .
2: tähendab kas sa oled maailmas enda teada esimene ja ütleme ainukene inimene , kellel tugevam käsi on tema nõrgem käsi ?
1: kuidagi ebaloomulikult .
2: ei , see ei kõla ebaloomulikult .
1: kunagi see kergejõustiklasena , jah , ma tean , ma olen paremakäeline , aga kuulitõuget ma tegin vasaku käega . ma esimest korda tegin kuulitõuget vasaku käega ja noh , niimoodi jäi ja vasak käsi sai tugevamaks .
2: kas sa rääkisid seda silmaarstile ka kõike ?
1: muidu ta poleks seda mulle soovitanud .
2: ta ja kuulas su ära ja siis ta ütleski , et pigem , et ma ei tea , Eva , et hoia üks silmadest ikkagi kinni .
1: Ütleme niimoodi , et kuidagi laisaks oli see silm nagu muutunud okay. Ja siis ongi sellist silmalihaste treeningut vaja teha läbi selle , et ma pigem hoian teda kinni .
2: seda , mida sa treenid , hoiad kinni ?
1: aeg-ajalt .
3: sa oled naisterahvas , kas sa kortse ei karda , et kui sul pidevalt on üks silm kinni ?
1: selle jaoks on , ei , pigem on probleem see , kui ma liiga palju imestan , siis tekivad kortsud . silm kinni . No.
4: nagu teie tiim praegu Eevat kuulates , teil võivad kortsud tulla .
2: kindlasti tulevadki , need on nagu sellised , eks ju , nagu sellised nagu suured üllatuskortsud , aga lõppude lõpuks , Eva , kas kogu nagu peale seda arsti soovitust , kus sa oled nüüd hoidnud seda ühte silma nagu kinni aeg-ajalt , aeg-ajalt kinni hoiad , et kas on läinud ka paremaks
1: no vaata , sind ma praegu siin enam-vähem näen juba . noh , see on juba väga hea , sest enne võib-olla poleks näinud . Et ma arvan , et on, pigem on hästi .
2: kuule , Eva , aga sa oled noor inimene , mis sa ööklubis teed ?
1: vaata , pole ka ammu käinud .
2: et ei näe lihtsalt ?
1: no aga samas , mida sul ikka näha , abielu naisel , mida sa seal ikka vaatad , number üks , number kaks , mida sa seal ikka vaatad , sa nagunii pigem tunnetad , see on nagunii pime ju .
3: see on ilus koht , millega see seletus kokku võtta . Sam , kuidas sulle tundub , kas Eva ajab meile mingit täielikku jama ?
5: see lugu tundub niivõrd jabur , et ma tahaks isegi öelda , et see on tõsi , aga tead , ma ei julge siin üksinda küll mingit otsust vastu võtta , sest see on ikkagi väga suur otsus , mis me peame siin tegema .
6: mul on ka mingi sisetunne , et äkki tõesti kuidagi midagi on kasu
2: selles . kas sa kujutad ette , et sa lähed nagu silmaarsti juurde ja silmaarst kuulab , teeb kõik asjad ja siis ütleb , et ma ei tea , hoia seda paremat silma kinni .
5: no ma arvan , et ta seda niimoodi ei ütleks , ma arvan , et ta ütleks seda mingi meditsiinilisel teel ikkagi kuidagi , et on mõistlik jalutada tänaval üks silm kinni .
2: see oli sul mõistlik meditsiiniline selgitus praegu
5: seal ? selles , mina ei tea , kuidas need terminoloogia , eks ju , seal nagu liigub selles suhtes , aga ma arvan , et see on kuidagi nagu sõnastatud niimoodi , et see kõlab mõistlikult .
2: et siis nagu parempoolne Oculus Black
5: võib-olla ,
2: me usume , me ostame selle loo täiesti ära ja kui me vaatame Eevale siin sügavalt silma , siis me saame aru , et üks nendest silmadest peaks olema hetkel kinni .
4: kas meie tohime ühtlasi siin Mardiga öelda , et meie ei usu , et lihtsalt noh .
2: Ma
3: olen teie paadis . see on täiesti uskumatu , et nad usuvad . nii , Eeva , paljasta , kuidas lugu oli , on see sinu jutt tõde või on see vale ?
1: see jutt .
3: oli ?
1: vale .
4: Assa meik , mustasime läbi .
5: jah , see oli minu paha , et ma meid sellele teele .
6: mina olin täitsa samas paadis .
3: see oli vale , Eeval on kõndides alati mõlemad silmad lahti ja magades mõlemad silmad kinni .
0: see on raadio duo Hitmiks .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuule, mu sõbrad teavad meist.
2: Asse pagan. Ma poleks tohtinud sind auto peale võtta.
1: Ma ei usu, et asi selles on keegi näinud ju seda.
2: Mis? Miks ma panin sulle liiga häid hindeid?
1: No, panid küll, aga keegi ei tea ju seda.
2: Aga mis siis veel? Ma ei saa aru, kuidas?
1: No võibolla me peaks ülikooli ruumides amelemise ära lõpetama.
3: Hommikust, professor Supp!
4: Hommikust!

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste juttu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Oi, tere, Kallis. Kas sa ootasid mind?
3: Nüüd siis on selge. Sa ei armasta mind enam.
2: Aha.
3: Aha! On see kõik, mis sul mulle öelda on või? Tead, ma ütlen siis sulle ka.
2: Parem mitte.
3: Sa ei ole üldse minu armastust ära teeninudki. Ja tead mida? Mul on sinu hoolimatusest kõri auguni. Ja tead, ma ütlen sulle, mul on täiesti suva, kas sa mind armastad või mitte.
2: Miks sa arvad, et ma sind ei armasta ennum?
3: Sest sa ei toonud mulle lilli. Sa tood mulle iga päev lilli. Ja nüüd?
2: Kallis, meil ei ole lihtsalt rohkem vaase.
3: Ja see on põhjus või?
2: Jah. Ja sellepärast ma tõingi sulle komme.
3: Põrsas, millega sa hakkama said, ha? Sa ei ole mulle mitte kunagi komme toonud. Ja nüüd korraga kommid, ha? Ha?

0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
1: Ma liigun linna peal oma päin. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Siin uudised stuudios Rohke Develak. Valitsus kinnitas eile, et Rail Balticu ehitus Eestis jätkub senisest veelgi kiiremas tempos. Kui raudtee jõuab Läti piirin enne, kui naabrid omalt poolt vastu ehitama hakkavad, siis töid seisma ei jäeta. Selle asemel pööratakse ehitusmasinad ümber ja alustatakse Eestis järgmise paralleelse raudtee trassi rajamist. Nii jätkatakse ring ringi järel, kuni ka Läti lõpuks oma trassiga Eesti piirini jõuab. Selline lähenemine võimaldab hoida ehitajad pidevalt töös, vältida olukorda, kus valmis tehnika peaks lihtsalt tegevusetult seisma. Samuti suureneb Eesti raudteede kogu pikkus iga aastaga märgatavalt, mis parandab riigi positsiooni Euroopa raudtee statistikas. Esialgse kava järgi võiks Eestis valmida enne Läti ühenduse saabumist 3-7 Rail Balticu täiskomplekti, kui ka sellest ei piisa, kaalutakse kogu riigi katmist tiheda rööbaste võrgustikuga, et ükskõik millisest Eesti punktist oleks võimalik sõita Rail Balticuga järgmise Rail Balticuni. Kliimaministeeriumiga valmistab ette uut süsiniku sidumise programmi, mille eesmärk on suurendada Eesti metsade võimet siduda atmosfäärist süsinikku. Selleks kaasatakse töösse ka elanikkond, kelle ülesandeks saab süsiniku käsitsi puude külge sidumine, et see sealt enam lahti ei pääseks. Sidumiseks sobivad nöör, peenem köis, muud keskkonnasäästlikud kinnitusvahendid. Kuna süsinik on palju silmaga raskesti nähtav, saavad osalejad enne töö alustamist lühikoolituse selle ligikaudse asukoha määramiseks. Ministeeriumi koostatud juhendi kohaselt ei tohi juba seotud süsinikul siiski silma pealt lasta. Juhul kui süsinik peaks sidumise käigus või pärast seda lahti pääsema, ei ole selle edasine kinnipidamine lubatud. Keskkonnariski hindamise kohaselt võib põgeneva süsiniku jälitamine suurendada süsiniku heidet veelgi ja soodustada ka metaani teket. Ja olulist. Valitsus otsustas moodustada töörühma, mis hakkab hindama seni koostatud mõju hinnangute tegeliku mõju. Viimastel aastatel on valminud tuhandeid mõjuhinnanguid, kuid seni ei ole hinnatud, kas neil on olnud ka mingit mõju. Esialgne analüüs tõstatas kohe ka rea keerulisi küsimusi, näiteks, kas mõjuhinnang, millel mõju ei ole, on siiski mõjuga, sest mõju puudumine võib samuti mõju olla. Samuti tuleb välja selgitada, kas mõju puudumise kohta tuleb koostada uus mõjuhinnang või piisab mõjuhinnangust mõju puudumise kohta. Täiendava keerukusena hinnatakse ka mõjuisikute ja mõjuagentide rolli. Kui mõjuisik avaldab mõju mõjuhinnangule, kas tegemist on lubatud mõjuga või tuleb seda käsitleda mõjuhinnangu mõjutamisena. Samuti analüüsitakse, kas mõjuagente võib mõjutada mõjuhinnangu mõju üksnes hinnates selle võimaliku mõju. Valitsuse hinnangul on oluline vältida olukorda, kus mõjuhinnang avaldab mõju enne, kui selle võimalik mõju on nõuete kohaselt hinnatud. Uudis võib esmapilgul mõjuda keerulisena, kuid selle mõju on tõenäoliselt suurem kui enamikul seni koostatud mõjuhinnangutel. Ja lõpetuseks erakuulutus. Müüja põlev maja. Kiire. Telefon õhtuti 522-34-398 küsida taupat. Eetris olid uudised.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Koonduslaagri direktor kõnnib mööda territooriumi ringi. Äkki märkab ta väikest armsat poissi. Ta silitab tema pead ja küsib: "Kui vana sa oled, lapsuke?" "Homme saan 5", vastab ta. "Ei saa, ütleb direktor ja silitab poisi pead õrnalt edasi.

0: klaas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Kas teie olete Palipaldijevi perekond?
5: Jaa, kuidas tal on?
4: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halbu uudiseid.
5: No öelge siis halvad uudised kõigepealt.
4: Ja kahjuks ei pidanud tema süda vastu. Tunnen kaasa. Aga nagu ma ütlesin, alati on ka häid uudiseid. Nimelt, mul on täna sünnipäev. Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäeva laulu? Noh, see muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks.
6: Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne. Doktor Pranke, palju õnne sulle.
4: Aitäh. Hip-hip!
6: Hurraa!
4: Hip-hip!
6: Hurraa!
4: Sünnipäeva laps, võta veel...
7: No, arvan, et üle ka pingutaks.

0: sõim on sul.
1: Duo Hitmix.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere!
2: Tere! Ma tahaksin massaaži, tselluliidi mähkimist, näomaski, kehamaski, mudavanni ja siis väikest vannikest jalgadele. Palju see maksma läheb?
1: No see läheb umbes 480 eurot.
2: Okei.
3: Alla! Tere! Mu siis ei tea, mis mul praegu juhtus. Ma parkisin autot on ju ja ma sõitsin ühe teise mehe autole tagant sisse. Joo, ja nüüd ta tahab raha. Võt, palju ta tahab? 480. Ma ei tea, kus ta nii täpselt oskab öelda. Et annaks rohkem vä? 600, okei, okay, ma annan 600. Siis on sa rahustasid mu nii maha praegu. Joo, ma ei närvitse enam. Okei, okay, musi, ma armastan sind ka.
2: Nii, teeme siis 480 eest kõike seda, mis ma ütlesin, eks? Ja siis 120 eest lähete kriimustate mul autot natukene. No lihtsalt niimoodi kosmeetiliselt, natukene.
1: Jaa.

0: Hitmix , naljanurk .
1: nii et teie olete siis langevarjur . Mina ei hüppaks küll kunagi langevarjuga alla . Kas tõesti ? Mina jälle ei hüppaks kunagi ilma langevarjuta .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kuigi me alles äsja kohtusime , tundud sa mulle kuidagi tuttav .
2: Mul on täpselt samasugune tunne .
1: Tõesti ? Aga võib-olla see on sellepärast , et me kohtusime eelmises elus .
2: Aga võib-olla see on sellepärast , et sa oled täpselt samasugune nagu kõik need teised sitapead , kes mulle tänase õhtu jooksul on külge lüüa üritanud .
1: Võib-olla tõesti , jah .

otsuse ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Rütmiks huumor.
1: Hiiumaal tormab arstikabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kergitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi või?

0: rütmiks huumor .
1: Nii, siin on siis teie reisiplaan. Te asute teele 15. kuupäeval kell 10 hommikul. Otse transport Helsingis on hotelli, kus te siis ööbite 2 ööd. 17. jätkub lend Londonisse ja Heathrow lennujaamast läheb lennuk Hong Kongi, kus on jälle otse transport hotelli 5 ööd.
2: Vabandust, kas me saaks teie toaletti kasutada?
1: Jaa, muidugi. See on seal taga. Nii, ja siin on teie reisiplaan. Te lahkute siit, lähete pissuaari juurde, teete püksiluku lahti, võtate peenise välja, väljutate vedelikud, raputate kuivaks, tõmbate püksiluku kinni tagasi ja kui tegemist on number 2, siis teete ukse lahti, istute, tualettpaber...
2: Ei, ma tahan lihtsalt kusele.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Sa tahad näitlejale mehele minna , pahandab isa . Igaks juhuks nõustub ta siiski koos tütrega teatrisse minema , et koha peal väljavalitu üle vaadata . Vaheajal lausub isa . Võid talle rahumeeli mehele minna , ta pole mingi näitleja .

0: Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Kallis, mida sina võtad?
2: Ma ei tea, valik on nii suur.
3: Tere õhtust, mina olen Tiit, mina olen täna teie ettekandja. On teil küsimus menüü kohta?
1: Jaa, mida te ise soovitaksite?
3: Kas teile foie gras meeldib?
2: Jaa.
3: Sellisel juhul ma soovitaksin foie graaga täidetud seeni.
2: Väga hea, rääkige meile sellest.
3: Meie koha peal valmistatud foie graaks saame maksad hanedelt, kes on elanud pimedas ilma akendeta vabrikus, kitsas sõnnikud täis puuris, kaugel oma veekogu äärsest elukohast. Linnukurku on surutud 16 sentimeetrine metalltoru, mis on ühendatud suruõhu pumbaga, mis pressib linnukese juba täis pugusse 4 korda päevas 28 päeva järjest kaloririkast maisijahu mörti. Ja see pressib linnukese kõhu niivõrd täis, et lõpuks on juba hingamine valulik. Aga tema tsirrootiline maks paisub 10 korda suuremaks oma loomulikust suurusest ja ähvardab iga väiksemagi liigutuse peale rebeneda. Kui linnukese nuka avadest hakkab juba sööki välja imitsema, siis lüüakse linnukese pea maha ja veel tõmblevast kehast eemaldatakse maks. Seejärel räigelt deformeerunud organ püreeritakse ja maitsestatakse erinevate maitsetaimede ja kemikaalidega.
2: Mul oli enne kõht tühi, aga see tekitas on küll hundiisu.
3: Mis puutub seentesse...
1: Ärge nähke vaeva! 16 sentimeetrise metalltoruga oli minu süda juba võidetud.
3: Jääb siis 4 foie gras.
2: Jah, aitäh teile.

0: Rütmiks huumor.
1: Kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu. Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi. Näe, hüljes, viruta aeruga, ässitab teine. Mida te pullite, see olen ju mina, karjub mees veest. Ära usu hülge juttu, viruta, ässitab teine edasi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Võrratu. Ikkagi 82. aasta oma.
2: Mis 82? 85.
1: No, kolleeg. No ole nüüd. Mis 85? See on sulasärgi 82.
2: Aga tead, mis armas kolleeg?
1: No.
2: Küsime.
1: Neiu. Ja neiu. Vabandage, mis aastal te sündinud olete? 85 või 82?
3: 72.
2: Silmad ei ole enam need, mis enne.

0: Hitmix naljanurk.
1: Hästi vana mees läheb koos naisega tervist kontrollima. Arst vaatab ta üle ja kiidab. Teie tervis on haruldaselt korras. Mida te selle heaks teete? Eks ikka Jumal aitab, vastab ätt. Isegi kui ma öösel üles ärkan ja vetsu lähen, paneb Jumal tule põlema, et ma ei komistaks. Ja kui vetsust välja tulen, kustutab Jumal tule ära. Fantastiline on tohter hämmingus. Ei, see pole üldse nii, segab naine vahele. Ta ju pissib külmkappi.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervisi saadan ma sul. Üks. Taavi. Mul ei võta üle.
2: Mul on probleeme.
1: Pisar laugel, kui meelestub mul. Kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervisi saadan ma sul. Üksi rändan ma põrama radu. Pisar laugel, kui meelestub mul. Üksi rännan ma võõrama radu. Pisar laugel.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: duo Hitmix .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: mis on punane , aga maitseb nagu sinine värv ? Ma ei tea . punane värv .

0: duo hitmix Huumor.
1: Tere, ema.
2: Taavi!
1: Jah?
2: Taavi, mis oled sina või?
1: Loomulikult olen see mina. Mis asi see on?
2: Issand jumal! Me mõtlesime, et sa oled surnud!
1: Ma käin siin lihtsalt poes ju.
3: No nii. Viimane kast.
1: Mis toimub?
2: Taavi, sa tuttavaks, see on Hilje. Tema üürib nüüd sinu tuba.
1: Mida?
3: Mul ei ole toakaaslase vastu midagi.
1: Ema!
2: No sa olid nii kaua ära.
1: 45 minutit.
2: No me ei teadnud, kus sa oled.
1: Ma otsin süüa.
4: Ma pakkisin need viimased vimplid kingaga. Taavi! Sa oled elus.
1: Kuulge, see on nõme. See, et ma korraks kodunt ära lähen, ei tähendab, et surnud olen.
4: Mul aitab.
1: Purista oma asjad, ma toast ära, ma lähen tussi all.
4: Ära pane tähele, tead. Tead, ära seda leina kimpu ära viska. Iial ei või teada.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arst patsiendile: teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime, ma harjutasin ju öö läbi.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ma näen, et te olete ankeedis maha tõmmanud küsimuse, kas teid on kunagi süüdistatud kriminaalkuriteos.
2: Jah.
1: Miks?
2: Ma ei tahtnud sellele vastata.
1: Miks mitte?
2: Teie arvamus minust võib langeda.
1: Teid siis on süüdistatud kriminaalkuriteos?
2: Jah.
1: Ja millises?
2: See kõlab palju hullemini, kui asi tegelikult on.
1: Jätke see minu otsustada.
2: Genotsid. Jätke järele, ärge vaadake mind sellise pilguga. Tegu oli aru saamatusega. Teate küll, lähete puhkuse reisile, võtate mõned napsid, siis satute kokku valed inimestega ja järgmine hetk süüdistatakse teid juba 500 000 ruandalase tapmises. Seda juhtub pidevalt.
1: Tõesti või?
2: Nad ütled, et mina organiseerisin need karistussalgad. Kuulge, jätke järele. Mu ema ütleb mulle, et Tavis ei suuda isegi õllepudelid bordelli organiseerida. Mis karistussalgad antke olla?
1: Te olete siis halb organiseerija.
2: Täiesti kohutav.
1: Ja nüüd on küll halvasti, sest antud töökoht nõuab väga head organiseerimisvõimet.
2: Hea küll. Oma vahel öeldes ma tegelikult organiseerisin küll need karistussalgad ja asi sujus täiesti ülitatult. Aga see jääb meie vahele. Kas ma saadis selle töökoha? Helistati juba personali osakonda. Yes! Ja parkimiskoht ei ole mulle tarvis, ma olen spordimees.

0: Kids Mix Kuur .
1: sõiduõpetaja manitseb . Ärge unustage , et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida . Mis ? Hüüatab õpilane . Purjus peaga lahtiste kätega sõita .

0: Duo hitmiks huumor.
1: Tundub, et saime need raisapest maha raputatud.
2: Hästi sõidetud.
3: Ega mind ilma asjata härra põgenemismeistriks ei kutsuta.
4: Mis nüüd?
3: Meil saab kütus otsa.
2: Mida? Sest see enne röövi ei saanud tankida või?
3: No, ma tahtsin tankida, aga ma sain sellise sooduskaardi, mis annab 4 senti alla hindlust. Ma ei leidnud õlgit tanklat, no.
2: Me saime praegu 0,5 milli saagiks, sa räägid mingisugusest 4 sendist või?
3: See on 4 senti liitri pealt, mis sellise kaubiku puhul teeb mingi 2,70-2,95 vahel soodus.
2: Uskumatu, me kukume mingi kuradi 2,95 pärast kinni praegu.
3: Tiit, seal on tankla, sõda kähku läbiselt. Mida sa teed?
2: Ei,
3: liiga kallis.

0: Mix . Naljanurk .
1: Siin on teie menüü , proua .
2: Aitäh .
1: Ja siin on teie menüü , härra .
3: Aitäh .
1: Kas ma tohiksin teile nüüd kiiresti tutvustada meie tänaseid eripakkumisi ?
2: Jaa , aitäh .
4: Meil on burgundiapada 9.99 kuni kaupa jätkub . Piprapihv 2-1 hinnaga on soodne pakkumine või mis ? Grillitud homaar 14.99 praktiliselt alla oma hinna . Nii soodsad gurmee pakkumised mujalt ei saa , nii et tooge rauda , kuni see on veel kuum . Kuidas oleks Viinamäe tikudega ? 1 euro tükk , nad on küll kõigest teod , aga minek on neil ülikiire . Kõikidelt oma kuulsatelt prantsuse küpsetiselt oleme me hinna alla , see on 3 eurot tükk . Ja need ei ole teps mitte krepid . Kui te leiate kusagil veel paremat prantsuse kööki , siis tooge meile retsept ja toidu ülejäägid . Ja me teeme teile 10% allahindlust . Pakkumine kestab ainult mõned päevad , nii et tehke kiiresti .
1: Jätan teid siis mõtlema ja tulen mõne minuti pärast teilt tellimust võtma .

0: două Hitmix Humor.
1: Kergejõustiku MM-il käib vasaraheide. Üks sportlane ütleb teisele. Täna pean ma ennast tõsiselt kokku võtma. Seal tribüünil istub mu naine. Vaevalt, et sa talle nii kaugelt pihta saad, märgib teine.

0: duo hitmiks huumor .
1: Alice , kas sa teeksid palun minust maailma kõige õnnelikuma mehe ?
2: Sa tahad , et ma teeksin sust David Beckhami ?
1: Ei , ma ei mõelnud seda .
2: Aga tema on rikas , ta on jalgpallur , ta on popstaariga abielus , miljonid inimesed armastavad teda . Tema on maailma kõige õnnelikum mees .
1: Ei , ma tõesti ei mõelnud seda , ma palusin sind endale naiseks .
2: Aga mis sellel on pistmist maailma kõige õnnelikuma mehega ?
1: Ma tahtsin sulle lihtsalt komplimentida . Asi on selles , et sinuga abiellumine teeb minust maailma kõige õnnelikuma mehe .
2: Aa , saan aru .
1: Mis sa siis vastad ?
2: Aga ma ei saa teha sinust David Beckhamit ja sellist asja minult paluda , see toob meie suhtesse lihtsalt asjatuid pingeid .
1: Kaju , ma tõesti ei taha , et sa teeksid mind sama õnnelikuks kui David Beckham .
2: mis sa siis valetasid mulle või ? See on nüüd küll ilus viis abielu alustada , eks ole ?
1: Ei , ma ei valetanud sulle , ma püüdsin teha sulle lihtsalt ekstravagantset komplimenti .
2: minu meelest on see rohkem nagu ekstravagantne vale .
1: Jällegi ma ei usu , et David Beckham oleks kõige õnnelik . mõtle ise , ta on sportlane , ta on pidevalt higine , tal on karivinguvaid lapsi ja üldse tal on veidralt peenikene hääl .
2: Kui niimoodi väljendada , siis jah .
1: mis jah ?
2: Kui maailma kõige õnnelikum mees ei olegi kõige õnnelikum , siis ma arvan , et sellega ma saan hakkama .
1: nii et sa oled valmis pühendama oma ülejäänud elu minu keskmiselt õnnelikuks tegemisele ?
2: jaa .
1: kallis , ma tunnen ennast praegu maailma kõige õnnelikuma mehena .
2: sa tunned ennast nagu Brad Pitt ?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees helistab raadiosse ja teatab. Ma leidsin rahakoti 100 000 krooniga. Siin on lisaks tema visiitkaart. Jan Ziegler, Seiferti tänav 3, Praha. Ja siis raadios küsitakse, et aga nii, ja mida te tahate, et meie teeksime, küsib saatejuht. No äkki te oleksite nii kena ja mängiksite täna mõne sooviloha.

0: bamboo.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere, Kõlis.
3: Oh, sa nüüd arvab, et lilled on talle.
4: Lilled mulle. Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
3: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
4: Miks ta nii rõõmus on?
3: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
4: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
3: Ma räägin parem kogu tõe ära.
4: Lase tulla. Räägi tõtt.
3: Teen ära.
4: Ütle.
3: Anna andeks. Need lilled on emale.
4: Lilled! Emale! Nii tore! Sa oled mulle nii kallis!